Gatini ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buz.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kaperad.

0: e dini se çfarë lexova më rënd?
1: Sipas një statistike botërore, thuhet se në Ballkanin ton ka më shumë burra shteti se sa shtete.

E ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfar do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

rockin. Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rrobat bukra, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Club FM, kap një

0: koku shukaj shpejti?
1: Burn për kuk shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kuk shukaj shpejt po të pys.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shtu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpejt?
1: Për kuk shtu?
2: Bolthe për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7. Do të mundohemi të kalojmë një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh të këndshëm, një 2 orësh ku mund të na hapin syç kat si ju ashtu edhe mua, mbi të gjitha edhe mua. Por do bëjmë të pamundurën, pra që të kalojmë sa më mirë që të jetë e mundur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, si na ndjekin nëpërmjet klab.fm.kal. Shumë e thjeshtë për t'yrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo t'hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por është dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni më një herë tani. Shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo

cepi botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, nuk ka rëndësi jeni në Ballkan apo në Europë. Jo, fare. E rëndësishme është vetëm një gjë, të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Dhe ne do të jemi aty për t'ju lehtësuar dhimbjen, për t'ju bërë shoqëri, për t'ju hequr ose për t'ju larguar atë pjesën e vetmisë, kudo që ju t'jeni. Na ka shkruar Rudina dhe thot: "Mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një të enjtë të bukur të keni. Të përshëndes Rudina dhe një të enjtë sa më të lezetshme." Baçi Greqina shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Antit, përshëndetje. Baçi të përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesit e përku kështu si zakonisht. Në veçanti përshëndetja ime shkon personilën, bashortin e saj zotin Nazmi, Alman në Elbasan, Agronin në Durrës, mikun tim mikun tim, emision sa më të mbar dhe një ditë sa më të mbar për ty dhe për gjithë dëgjuesit. Të përshëndes Baç, një ditë sa më të mbar edhe për ty, edhe uroj që ti jesh mirë andej. Ndërkohë Edi Lushni thot: "Mirëmëngjes Antit dhe të gjithë dëgjuesit, të përshëndeset edhe një ditë të mbar." Do ta nisim me Passenger Anywhere dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-12-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe para se ta themi pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, djetë, si e?
1: Mirë.
0: Si dukesh sot?
1: Shumë mirë.
0: Shumë mirë, më bëhet qefi. Kodë gjetë këto ditë ke pas ftot në dark apo në mëngjes? Si ke qenë me këtë pjesën e të ftotit?
1: Kam pas pak ftot, Andi, por...
0: Por koha, thua e s'ke që i bën.
1: A, koha, pa.
0: Okay. Mirë, Gledo, pyetja për sot ka të bëj me jo me kujtimet, është me çfarë do, konkretisht, për çfarë do të doje të të kujtonin njerëzit?
1: Unë nuk kam bërë keq.
0: Okay. Edhe dhe doje të të kujtonin që nuk i ke bërë askujt keq, në këtë kuptim.
1: Po.
0: E kuptoj. Okay. Mirë dhe do të përshëndes, të uroj një ditë mbarë, edhe kënaqësi që folëm.
1: Gjithashtu.
0: Barcelona luan në fundjavë apo sa kohë se ke parë?
1: Po, në fundjavë.
0: Në fundjavë. Mirë, gjithsesi do flasim nesër prapë, se nesër është ajo dita e së vërtetës, pra që të përmendim gjithë ndeshjet e fundjavës. Të përshëndes djetë dhe kënaqësi që folëm.
1: Gjithashtu.
0: Kalofsh mirë, çao. Mirë, kjo është pyetja pra që kemi për që do kemi për ditën e sotme, që e kemi tani, por do ta kemi deri në orën 7. Për çfarë do donit që t'ju kujtonin njerëzit? 069 20 70 222.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është: për çfarë do donit t'ju kujtonin njerëzit? Kjo është pyetja, na shkruani na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na shkruan Rudina, ta thot, për temën do thoj Andi, të më kujtojnë për këtë njeri që jam i dashur, i respektueshëm, pa dallim në njerëzit, të pasur, të varfër, pa më shtuar dhe e hequr ato që unë i bëj me shpirt, këtë doja të më vlerësoni, kështu si që jam, por në fakt nuk ndodhë kështu, do ishte e bukur, thot Rudina, okej. Okay. Ndërkohë na shkruan edhe Redi Krui dhe thot një sekond, okej. Okay. Andi, mirëmëngjes, unë do doja të më kujtonin për realitetin, si për realitetin, Red, të lutem as sjaro në të shkuptim. Do më thënë, që thua të vërtetën, që thua realitetin në këtë kuptim, ma thjesht për sqarim. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi prapër pyetjen: për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit? Kjo është pyetja. Ndërkohë duhet ta kujtoj her pas here këtë gjë. Me datë 31 tetor do të bëjmë takimin me njëri tjetrin, pra këtu tek vila e Radios Club FM, në orën 11 të për mëngjesit, i bie ditë e shtunë 31 tetor. Edhe një herë, pra, takimi që kemi diskutuar edhe në verë, edhe shpesh herë kemi diskutuar me njëri tjetrin, kështu që erdhi dita më në fund, por do të mundohemi që ta them çdo ditë nga ta përsëris her pas here për ta që ta dëgjojnë të gjithë, ku edhe ata që nuk kanë mundësi ta dëgjojnë tani apo më vonë, do ta përsërisin, ripërsërisim shpesh herë që të kenë mundësi gjithë se cili që ka dëshirë, çdo dëgjues i përku kështu, duhet ta sqarojmë të gjë. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Midnight Ride dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Alma.
4: What? What? What? What?
3: Jo, se e futëm në bimë. Atëherë, edhe njëherë, Alma Elbasana shkruan edhe thot, mirë mëngjes Andi, një ditë të mbarë të kemi, edhe sa për pyet janë, duhet më mbajnë mend për sinqeritetin dhe që nuk jam as raciste. Ju përshëndes, kalosh bukur, thot Alma, të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë të mbarë, edhe me kratleta në punë. Dërko, në shkruan Redi Kruj dhe thot, Andi, pa më shtuar apo hequr ndonjë gjë. Kaq nëse kam qenë i keq apo i mirë me shoqërinë. Thot një gjë. Okay, e kuptova. Ndërkohë na kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Joseph Kavasem dhe urojmë ditë të mbarë.
3: Ditë të mbarë edhe për ty, Lush, si kalove?
5: Mirë, dhe tani ka dalë zoti mirë.
3: Më bëhet qefi. Lush, për çfarë do doje që të mbanin mend njerëzit?
5: Po, për mendimin tim, ta njerëzit kemi defekte dhe kemi probleme, nuk jemi perfekt, po jemi munduar në jetën tonë që atë punë që e bëjmë ta bëjmë me Allah. Domethënë ushqimi me Allah edhe thjeshtësia.
3: Thjeshtësia, okay.
5: Janë dy gjëra që duken të vogla, po.
3: Po, mirë, tani
5: Tani e the,
3: jam dakord. Tani e the në përgjithësi. Këto i ke? Këto që po thua, i ke?
5: Po, gjithashtu jam munduar të rishem me djersh, për shkak nuk kam të nduar asnjëra rame, domethënë që.
3: Okay. E kuptova.
5: Dhe diçka tjetër ande.
3: Po, më thuaj.
5: Ti e luajtën ndeshjet e Kupës së Shqipërisë?
3: Në si doli.
5: Mirë, po më bëri shumë për shtypje ndeshja Laçi Kërcyra, doli 8-2.
3: Për Laçin?
5: Po.
3: 8-2.
5: Dhe po Gradeci fitoi 7-0, po.
3: Me kë?
5: Me Dervinën, më duket.
3: Okay. Po Gradeci është në superior apo në kategoritë parë?
5: Po Gradeci është në kategoritë të parë dhe për momentin ndodhet në vendin e parë.
3: E kuptoj.
5: Dhe ka shanse shumë si vjeçit.
3: Uroj, edhe unë e uroj me gjithë shpirt që të ngjiten në superiore edhe të paraqiten sa më mirë. Mirë Lush, të përshëndes, kënaqësi që folëm. Edhe të uroj një ditë
5: të mbarë të gjithë, ditë të mbarë.
3: Kënaqësi. Ciao, do të dëgjojmë. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë me veten Eneda Tarifa dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 5:28 minuta. Fluturon ora e tmerrshme.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një ngjarje që ka ndodhur në Indi. Protesta e opozitës në Indi ka përfunduar me tensione të martën në mbrëmje, pasi policia ka ndërhyrë për të shpërndar deputetët që kërkonin dorëheqjen e kreut të komisionit zgjedhor. Lideri i opozitës Rahul Gandhi u detyrua të hipte në një autobus policie, ndërsa pamjet ku ai tenton të dalë nga dritarja u bën virale në rrjetet sociale. Opozita akuzon komisionin zgjedhor se përmes rishikimit të listave të votuesve po favorizon partinë e qeverisë, pretendime që janë mohuar nga komisioni. Rreth 237 deputet nga disa parti opozitare morën pjesë në marshimin drejt selisë së komisionit zgjedhor, ndërsa disa prej tyre u ndaluan nga policia. Përfaqësuesit e opozitës më pas zhvilluan një protestë ulur pranë selisë së komisionit zgjedhor duke kërkuar përgjigje për ndryshimet në listat zgjedhore. Në qendër të debatit është rishikimi i listave zgjedhore, gjatë të cilit më shumë se 130 milionë emra janë hequr deri tani nga listat paraprake në mbar vendin. Por interesante është se lideri është lideri opozitës është tërhequr zvarrin nga autobusi, pra ndërsa policia shpërndan protestën, nga policia ka kapur pra liderin e opozitës. Gjithandej protesta, gjithandej kundërshtime, akuza për vjedhje votash, akuza për nga më të ndryshmet. Pse më vlla duan një gjë që nuk u takon? Kjo është ajo pyetja që i bëj gjithmonë vetes. Pse kërkojnë që nuk u takon? Nuk po flas për opozitën, po pse ata për shkakun që janë në majorancë, pse janë që e mbrojnë atë me hajde vëlla, okay, je dakord, po hajde bëjmë zgjedhje. Hajde përballemi. Çfarë problemi ke? Patjetër, pse duhet të rrish për një gjë që nuk të takon më, nuk e ke më tënden? Apo edhe kur ngrihen në protest kot, se nuk duhet të mbajmë, si më thon, pa mbajtur kraun e askujt. Por e vere që çdo krah mundohet japi atë versionin e vet, secili bërtet sa të mundet dhe thot hajde thon se bërtasim se ngelet diçka, se kam dëgjuar shpesh të shprehen. Bërtite kërkoje se diçka mbetet. Që do të thot, ti kërkoje, edhe nga që do ta dëgjojnë shumë njerëz dhe marrin për të mirëqen që ti që e kërkon ke të drejtë. Pavarësisht sa është e vërtet kjo gjoja, që a ketë drejt apo jo. Mirë, do kalëm e njerë, do të dëgjojmë Tell Me Why nga Will Smith dhe Mary G. Blige. Dëgjojmë dhe e këthemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi ndërkohë një telefonatë. Përshëndesim me njëri, themi përshëndetje, për ku kështu mirë mëngjesi?
1: Mirë mëngjesi nga Kolonja.
0: Përshëndetje Kolonja, si jeni?
1: Mirë, mirë, me kotë mirë andi.
0: Po me kotë mirë në të shkuptim?
1: Po, pa tjetër po.
0: Është, më falë, është me kotë mirë po thua që është ngrot, apo është e hapur koha?
1: Është e hapur koha.
0: Vërtet, e di, këtu të ne po. Është gati për shi, në Tiranë.
1: Jo, jo, kërëte, përte djeli.
0: Pjasi djeli ande, ja?
1: Po, po.
0: O, sa mirë, sa mirë, më bëhet qefi, më bëhet qefi. Spartak, pyetja për sot ka të bëj, nuk e di nëse dëgjove apo jo.
1: Për momentin jo.
0: Jo, atëherë, për çfarë do të doje që do të kujtoni njerëzit?
1: Për ato gjërat e mira.
0: Për shembull.
1: Për ato që kam ndihmuar.
0: Okej. Okej. Okej, leta shpresojmë, e shpresojmë. Mirë, Spartak, po, më thuaj.
1: Po, Andi, po patë mundësi lambatën.
0: Po, patjetër që po. Mirë, të përshëndes Spartak edhe, duroj ditë mbarë. Ciao. Kemi një mesazh që na ka ardhur në WhatsApp, atëre është pse nuk e kam asnjëherë unë emrin. Është një numër me 4-6 në fund. Gjithsesi, nëse më dëgjoj mund të ma thotë që ta regjistroj, se di pse se kam të regjistruar. E di që na ka shkruar shpresh. Gjithsesi. Atëre, mirë mëngjes, Ant, do doja të më kujtonin për drejtsinë. Jam i drejt dhe kështu jam i ndërtuar dhe nuk ndryshoj dot për asgjë në botë. Dhe me këtë qartje e them që në shoqërinë tonë të jesh i drejt të marrin për budalla. Kjo është për të ardhur keq. Njerëzit nuk kuptojnë akoma që të jesh i drejt thjesht rregullon mënyrën e jetesës në shoqëri dhe se di që pjesa më e madhe për fat të keq nuk e shohin këtë gjë që është kaq shumë e rëndësishme. Është për të ardhur keq kjo gjë, nuk e di kush, po një numër me 4-6, edhe jam plotësisht dakord. Shiko, më dëgjo mua, vazhdo të jesh i drejt. Vazhdo të jesh i drejt sepse nuk mund të ndryshosh. Unë kam ose di çfarë kam kohët e fundit. 3-4 vitet e fundit e kam vendosur me vetëm më përpara, jo që bëja pakt, por mundohesha edhe i shkoja njerëzve duke u munduar që mos i mërzisja, edhe e ka ndërkohë, kohët e fundit kam bërë pakt me veten që nuk do të edhe nëse do i lëndoj njerëzit e tjerë, nuk do të dal nga vetja. Që do të thotë, nëse do më duhet të bëjmë keq, jo duke i bërë keq dikujt tjetër, por duke i thënë vërtetën në sy, apo duke mos i shkuar pas një ideje që nuk jam dakord me të, në këtë lloj forme kam, domethënë, kam vendosur ka një 3-4 vjet që ka filluar ta bëj këtë gjë. Mund të jetë pak faturë e shtrenjtë kjo gjë për t'u paguar në këtë formë, por ndihem më mirë. Ndihem më mirë dhe them, o vlla, ky është qëndrimi im. Dhe do ta mbaj. Edhe kjo pjesës e drejtë e kemi diskutuar, mbani e kemi pasur edhe si pyetje $1 million shumë kohë përpara. Që më duket se ka qenë që pse të jesh i drejtë ta marrin për dobësia, nuk e mbaj mend diçka e tillë, por nuk është për të, domethënë, për mendimin tim, nuk është për të ankuar për këtë gjë. Duhet, domethënë, se duhet shtohet numri i njerëzve që janë të tillë, që mundohen, që përpiqen të jenë të drejtë. Kështu, vetëm në këtë lloj forme mundet, si më thon, ajo e keqja ose e kundërta e kësaj gjëje. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Rolling Stones me Mr. Charm. Kthehemi vetëm pas pak, është ora 5:43.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është: për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Redi Kruaj dhe thot: "Bravo Laçi, andi në kohën e kartolinave, diku në vitet 90, një familje nga Laçi kishte rritur 10 gjela deti për t'i shitur për vitin e ri. Një burr nga Miloti i kishte vjedhur 8 gjela dhe i kishte shkruajtur një kartolinë dhe ja kishte lënë në derë ku shkruante: "E gëzofsh vitin e ri, un me 8 dhe ti me 2." Por e paska rujt atë kartolinë, Laçi, thot Redi nga Kruaja, okay. Të përshëndes Red, dhe shpreha 8 me 2 është shpreh e njohur, shpreh popullore. Ndërkohë do flasim pak për një çmenduri ballkani, për një tip nga Bullgaria që e keni parasysh si janë këto pallatet e reja, si funksionojnë. Që ti merr një hyrje lart dhe pasi ti merr hyrjen lart, ke edhe një pjesë garazhi poshtë e pjesa e garazhit. Shumë mirë deri këtu, një diçka nuk është diçka e re, të gjithë e dinë këtë gjë. Por kush është e veçantë? Veçanta është që ky tipi nga Bullgaria në zonën e vet të parkimit e ka shtruar, imagjinoni që aty është vetëm betoni. Keni parasysh parkimet nëpër pallatet e reja dhe të vjetra gjithë në çdo lloj pallati? Ky e ka shtruar me parket. E ka bërë, do të thënë, duket sikur aty më vetëm mungon një krevat, mungon edhe do një kështu një perde dhe bëhet shtëpi. Ka filluar në rrjetet sociale duke bërë shaka: "O, shikoje, ja Ballkani, ja këtej." Por e dini që duket bukur, ç'është e vërteta. Se duket kështu që hajde bëjmë çik shaka. Po jo, duket bukur. Duket bukur kështu siç e ka bërë ai, domethënë i ka shkuar mendja: "Bravo, bravo." Jo, nuk po them bravo dhe hajde ta shtrojmë të gjithë me parket, se është do të ishte e tmerrshme. Por bravo për pjesën e frymëzimit ose të idesë që ka ardhur në mendje. Bravo i qoftë, bravo i qoftë. She's on my mind. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak. 5:51 minuta.

0: FM.
1: Club FM.
2: Për ku kështu?
3: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një tentativë për rekord botëror, duke lëvizur topthat e çokoladës me Pips. Hajde merre vesh tash çfarë lloj rekordesh botërore Guinness. Një burr nga Idaho i SBA-s ka tentuar të thyej një rekord botëror Guinness, pra duke përdorur një pips, një kalam, nga këto që pim lëngun, për të lëvizur 51 topthat çokolate malt nga një tas në tjetrin brenda vetëm një minute. Pra, janë këto topthat e çokoladës tek një tas, edhe ky i thith me kalamin, me pipën, dhe e thith dhe e çon tek tasi tjetër. Do të thotë, duke bërë këtë veprim, nuk e di, duhet të ketë një lloj minutazhi, do e shohim se si. David Rush, i cili mban më shumë se 200 tituj të Guinness World Records, tha se ishte duke lexuar lajmet e fundit për rekordet botërore kur hasi në kategorinë e re për numrin më të madh të topthave malt ose maltsers televizor nga me pipës brenda një minute. Rekordi ishte vendosur më parë nga britaniku Jack Welch, i njohur në internet si Jack Sucks at Life, i cili kishte arritur të lëvizte 32 topta me 17 prill gjatë një paraqitje në podcastin e Guinness World Records. Ka ndodhur kjo gjëja, pra, edhe ai ka thënë, kam një numër rekordesh për shpejtësinë të kontrollit në lëvizjeve të imta dhe disi të përdor një pipës, ka thënë David Rush. Kështu që ndërsa po qëndroja në shtëpi në Kansas City, pak të pra dhe i shkoj mendja. Dhe filloj duke e provuar, por çfarë mori David Rush dhe nuk e zgjidhi pra. Ai ka arritur që të lëvizi 52 topta malt mes dy tasave. Kur ka parë videon e performancës, ai zbuloi se topthi i fundit nuk ishte transferuar brenda afatit prej një minuti, pra e ka mbyllur me 51 topta, ndërsa David Rush po pret pra konfirmimin nga rekordet Guinness, që ti thonë që ke fituar apo s'ke fituar apo gjithë të gjërat. Por ky David Rush më shbër një emër, domethënë nëse ka një emër që e urrej është David Rush. Pikërisht për numrin e madh të rekordeve Guinness që ka arritur. Po ç'është kjo punë më vëlla, po nuk na la asnjë kategori, nuk na e la hapur. Po ku, po çfarë kategorie do thyej unë tani? Po kur do, si do të më vi tani më ideja, si do frymzohem, kur këtë i merë gjitha? Ja, këtë me top sa përshumë mund të bëja dhe vetë. Ishë shumë e letë. Po vjen kërë i ditë bukur, i shkonë mëndja e fillone, thyje i rekord botëror, tu thyje rekord botëror, pa jega se në lodhi, ik në lodhi, dhe më dhe në, është bërë pa durush me fare kjo, është pa drejtësi. Ne se në shkruan Redi Krye dhe thot këtu para pallatit tim e kanë shtruar me gropa. Okej, okay, një sekond. Me gropa dhe na takojnë nga dy gropa për familje, thot Redi. Okej. Okay. Shteti thuaj, shteti Red. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Partiti Adesso nga Giuseppe Ferreri.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutal, për ku shukaj shpejt po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesi, ose më sakt, për çfarë do donit që të mbaheshit mend? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një super mësues, super mësues në Angli, në pritse më duket se e di edhe në zakonisht to anglezët i thonë Leicester, po në Shqipëri ne i themi në Leicester. Në Leicester ose në Leicester, çfarë bën ky mësuesi? I papar fare. Ditën e premte, para se të mbyllet mësimi, ky hyn me një nga këto bokset që lëvizin me rrota, edhe vën muzikë kështu si për disco, edhe futet nëpër klasa, edhe nxit gjithë shkollën që të kërcej edhe ta shijoj momentin e fundjavës të premten pra. Edhe ashtu bam bam, edhe kthehet si një disco në mes të ditës dhe kërcejnë e gjithë shkolla me këtë mësuesin. Super super mësues, është bërë shumë viral. Edhe ide geniale për të bërë edhe fëmijët që të bëhen pjesë e tij, që ta kenë qejf, që të jetë cool, që të jetë interesant. Nuk e di a do kishte ndonjë mësues që mund ta bënte këtu në Shqipëri. Do të bëhej shumë shumë viral. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, jam ti. Ora një ditë sa më të mbar të gjithë.
4: Ditë të mbar edhe për ty, Sonila. Si je?
5: Mirë, faleminderit, po ju?
4: Çfarë të ka zëri?
5: Me thonë të drejton, nga që dalë në gjithë, herët jam stohur pas, po më mirë jam tani, më mirë.
4: E po të kaluara.
5: Faleminderit, Andi, po se... juve si u kam.
4: Mirë, me këto gjërat e estinës, me gjërat e përhershme, mbahemi, edhe kjo është e vërtet.
5: Mirë.
4: Po mirë, në përgjithësi.
5: Po gentin të ristin, si e kam gentin.
4: Të gjithë mirë, jemi shëndoshe mirë.
5: Kështu. Mirë është.
4: Po, shumë mirë. Sonila, pyetja për sot ka të bëj me ti për çfarë do doje që të mbanin mend njerëzit?
5: Urtra?
4: Për çfarë do doje të mbanin mend njerëzit?
5: Për çfarë do doja unë të mbanin në gojë njerëzit?
4: Të mbanin mend, të kujtonin.
5: Mend.
4: Të të kujtonin njerëzit.
5: Jam një njeri me shpirt të pastër dhe jam shumë shpirt mirë këtë gjë.
4: Okej. Okay. Për këto të dyja, do të thënë, do e që të kujtonin.
5: Po, që jam shumë, do të thënë, në

bënte video call me nënën e tij. Por çfarë ndodhte tjetër? Përveç video call, ai shikonte edhe kur nëna e tij luante për hir të tij, për të thënë për t'i bërë qefin djalit, luante një lojë që quhet një sekond, si quhet kjo loja? Një moment, duhet ta gjej, më duhet ta gjej, po është një nga ato në PlayStation, pra. Nuk po vjen. Është një kështu me luftë, me aksion që një personazh duhet shkojë tek një vend tjetër, edhe ka shumë aksion. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që ky kishte orarin për të dalë për të marrë ajër. Por ndërkohë nëna e tij kishte, se nga që kishte filluar duke luajtur shumë për hir të djalit, se bënte video call edhe i thoshte djalit, shikoje te ja, po kaloj këtë, oh ma, jepi bravo. Edhe po kaloj këtë gjën tjetër, bravo ma. Dhe në vazhdonte entuziazmoje me lojën që bënte nëna e tij, po që bënte lojën e preferuar të tij. Dhe në një ditë i erdhi orari për të marrë ajër jashtë. Nuk dilte për qamet, i erdhi policia, i thoshte po hajde ore, dilse të ka ardhur, jo pritse. Dhe 8 orë në mamaja e tij vazhdonte luante këtë lojë në PlayStation. 8 orë i zgjati, 8 orë ai nuk doli për të marrë ajër jashtë atje në tek sheshi i burrave, si i thon. Forma nga më të ndryshmet janë gjetur, po gjehen, po sajohen, po mbase edhe po ligjërohen për njerëzit që jetojnë nëpër burgje, për takuar të afërmit e tyre, për të i hequr sado pak mërzitjen brenda. Edhe kjo është një formë, sepse ne këtu në Shqipëri e kemi dëgjuar shpesh herë të pjesën e jo telefoni brenda, jo kshu, jo. Por nëse është e kontrolluar, nëse mund të, se mbase mund të ketë një mënyrë që të jetë vetë që mund të marrë telefon vetëm nënën e tij, ose që të jetë çdo gjë, si më thënë, e survejuar, e kontrolluar, mirë e thashim në fillim. Kështu që bravo i qoftë kësaj nënës, kësaj heroinës që ka filluar të luaj PlayStation vetëm për djalit të saj, por edhe është bërë njësh. Është bërë një nga lojtarët më të mira, do të thonë mos e kapni online të nënën e këtij, se ajo ju re të gjithë. Kush i del përpara e mbyt i ve përpara, nuk diskutohet. Ne do të gjojmë Bebe Rexha në këto momente dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:11.

Ndër kohë do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Dani nga Gjermania dhe thot mirëmëngjes Andi, shumë më pëlqeu mesazhi i personit me 4-6 në fund siç e përmendte dhe mendimi i yt në lidhje me ndryshimin në vetvete. Unë kam vuajtur këtë situatë, të jesh i mirë me të tjerët, të jesh me humor që të ndihet mirë shoqëria, tek ne ajo me rreth si dobësi. Nuk e di pse ndodh kjo gjë. E kam pasur vetë të dobësi, por edhe unë kohët e fundit kam vendosur të mbes me këtë pozitivitet dhe nuk kam dyrmen të ndryshoj. Pra, mos largohem nga tema, do të kisha dashur të më mbajnë mend për pozitivitetin në shoqëri, duke u munduar mos lëndoj askënd, edhe shakati kam në të shumtën e rasteve mbi koston time, pa lënduar askënd. Ndjes për vonesën, por isha duke vozitur, thot Dani, gjithë mirat Andi për ty dhe dëgjuesit. Të përshëndes Dani dhe turoj ditë mbarë dhe me krat leta, të falenderoj për mesazhin. Edhe ke bërë edhe shumë mirë që thua kam filluar të ndryshoj kohët e fundit. Nuk ja vlen për patjetër pa ndryshuar edhe një gjë që kam vënë re se tash në emision edhe na vin copza kështu të kaluara. Vdesin njerëzit që të ndryshojnë tjetrin. Do të thënë Ti ke kaluar 35 vjet, 40 vjet, je i njëjti, vjen një person i ri e thotë, po duhet të ndryshosh. Po jo më vlla, jo më i motër, nuk dua të ndryshoj. Po jo, po duhet të ndryshosh, që të bëhesh më i mirë, po nuk dua, nuk kërkoj kush mendim. Nuk dua të më imponosh gjën. Do të thënë, unë kam 40 vjet që jam i tillë dhe mbas 40 vjetësh duhet të ndryshoj tani. Ka një lloj guximi të tepruar njerëzit që të lën, nuk di, të lën pa fjalë komplet. Joni Itali thot mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të bukur ty dhe dëgjuesve. Sa për temën e ditës, unë besoj dhe mendoj që tek njerëzit do të mbes në kujtimet e tyre si njeriu i qeshur, i sjellshëm dhe pozitiv. Kështu të paktën e mendoj. Ju përshëndes. Të përshëndes Joni dhe të uroj ditë mbarë dhe të falenderoj për mesazhin. Mirë, duhet ta kujtoj shpesh herë që me datë 31 tetor do të bëjmë takimin këtu tek Radio Club FM, tek vila e Radio Club FM, në orën 11 para dite, i bie ditë shtun për sqarim, për gjithë dëgjuesit e për ku kështu. Edhe këtë detaj duhet ta jap, të më dhe kush ka dëshirë që të bëhet pjesë që të takohemi pra, është një kërkesë që na u bë shumë edhe këtë verë pra që kaloi, shpesh herë u kërkua e diskutuam, thashë që do ta diskutojmë nga shtatori, nga tetori. Është lënë data 31 tetor, kështu që nëse e keni të mundur një konfirmim, një diçka që ta dimë edhe sa veta mund të bëhemi. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Troja me Vendi Im. Ah, sa bukur është i këndosh vendit tënd.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:21 minuta në këto momente, ndërkohë e kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me kujtesën, për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit. Është një pyetje shumë interesante, një pyetje shkatruese, një pyetje që t'le pa gjumë, kemi thënë shpeshherë të gjë. Ndërkohë na ka sjell një video turi Vlor, Ja ka futur këmbët në det turi tani dhe na tregon që shive sa ngrohtë është në Vlor, sa fut këmbët në det në orën 6:22 minuta. Po kjo është e padrejtë. Po kjo është e pa drejtë tash. Tur, nëse më dëgjon, nuk e bëre gjithë verën, e bëre në tetor që ta heqësh trurin. Gjithsesi është shumë bukur, uroj që të kaloni mirë bashkë me grupin. Ndërkohë, numrin duhet kujtoj, numrin e telefonit 069 20 70 222, është numri i telefonit, pra ku ju mund të na shkruani ose telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do kalojmë me njerë, do të dëgjojmë Gone nga Teddy Swims, Tones and I dhe David Guetta.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Andi, e fundi që do të them për si vjet, grupi i Notit Vlor.
0: Grupi Notit Vlor sot, ha?
1: Andi, nuk ta përshkruaj dot.
0: E pash të video, e pash, ishte shumë interesant.
1: Koa është e ngrot, ujë është fantastik. Në qoftë se sot është, po të them është zyrtarisht dita e fundit e Notit që bëjmë neve.
0: E kuptoj.
1: 4 muaj.
0: 4 muaj, okay.
1: 4 muaj, ditë për ditë, do mëngjes. Sot mendosëm do ta mbyllim përfundimisht edhe, por sot ka qenë një nga ditët, nëse do veçoja 5 ditë më të bukura të gjithë sezonit, kjo ka qenë një nga ditët më të bukura.
0: Po pse, çfarë ka të veçantë?
1: Po ka të veçantë sepse ambienti jashtë një nuk është i top. Po ai vërejtur, po është i vërejtur edhe i barazish kur para se të fillojë shtiu,
0: po është ngrohtë, është vërtet.
1: Edhe është ngrohtë. Uji po është është qelibar, dhe fjarë, sigurje në jale dhe në dërmi, jo sigurje në ujtë të të blotës.
0: E kuptoj, më bëjt qefi, uroj që ta shioni sa më shumë, edhe sa më shumë ditë këshu të tila paci. Atere, tur, pyetja për sot ka të bëjt, për çfarë ke dëshirë, për çfarë do që njerëzit të mbajnë mend, që të kujtojnë?
1: Po, shumë interesante. Shiko, Andi, një gjithë vogël për para do them, pasaj me njërzit asë njërë nuk bëhesh të bëjsh sa të duash, mbrapa kurisit të vjen bazmataja, i ke në sensin edhe, në fjalë, është sumit sa pozitiv, po në kje dhe negativ. Njërzit asë njërë nuk naqen, por dëshirë më të madhe do kisha me njërzit të më mbanin mend për gjërat e mira, për sjelljen, për çdo gjë të mirën që jam munduar unë me kapacitetet e mia tu faq dhe tu jap atyre.
0: E kuptoj. Mirë. Tur, ma përshëndet grupin, edhe uroj që të kaloni sa më mirë
1: dhe me shpirtin e zemrës të përshëndesin, të ty dhe gjithë një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit edhe për ju gjithashtu. Kalofshi mirë. Ciao.
1: Mirë,
0: do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë në këto momente Be Mine dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpeti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpeti po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka i shpeti?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e kujtesës. Për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasi pak për një tip. Ju kërkoj ndjes. Ai quhet Dr. Johnny Kim. Kam një përshtypje që është shumë i ri. Besoj duhet jetë diku te 34-35 vjeç, diçka e tillë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ai ka ndryshuar zanat, profesion 3 herë. Po jo profesionin kështu, hajtë më të kemi në një gjë, po jo, prit. Profesioni parë ka qenë sniper, ka qenë një nga këto ushtarakët e lartë të Amerikës, ka marrë pjesë në mbi 100 misione luftimi, dhe më pas ka qenë në shkollën e mjekësisë ku ka fituar edhe Silver Star, yllin e argjend, diçka e tillë. Më pas ai ka lënë atë dhe ka shfutur në NASA si astronaut në moshën 33 vjeçare dhe në prill të 2025-s ai u lëshua në qiell. Dhe ka është kthyer, ka ndenjur 244 ditë në hapësirë dhe është kthyer me 27 gusht 2026. Dhe pasi është kthyer, është futur sërish me forcat e armatosura. Dhe është një nga 79 njerëzit. Është një nga 79 njerëzit shumë të rëndësishëm të Amerikës që është i mirë edhe nga ana fizike, por edhe nga ana mendore, pra. Jo vetëm, nuk është vetëm një mendimtar i mirë, por është edhe fizik, edhe nga ana fizike është i jashtëzakonshëm. Nuk e di, një pyetje kam unë për këtë zotnin, quhet Dr. Johnny Kim, ku e gjeti kohën këy për të bërë kaq mirë të gjitha këto gjërat? Do të thënë është vetëm 35 vjeç, 34 vjeç, 35 vjeç. Kur e gjeti më vlla? Po ne po na del shpirti, dil teje, dila dhe dilë shpirt se plasa. Do të thonë nuk e dhe bëjmë gjëra, hajt më. Kurse ky jo NASA, jo një nga ushtarakët sniper më të mirë, jo bëri dhe mjekësi edhe mori edhe ylli i argjend, kur e gjeti kohën? Mos është geniu i vogël ky, s'na e thjesht nuk ka dëshirë që të shpërfaqet, se na e thotë të gjë.

0: Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
1: Dani Gjermani thot, Andi, si pas reklamës që keme policin, kjo i bie që disa herë mirë është të ndryshosh mendim, se a e she, se fiton dajak dhe qesh Dani, edhe atë të gjithë mëngjes duke qenë kokëfort, thot. E di, por nuk kem, dhe më dhenë, tek spoti, i kthe përgjigje, o vlla, ku po shkon, çfarë ti them unë? Ti them që nuk po shkojnë për ku kështu po shkoj. Kështu që është një dru i merituar, por edhe krenar që e han atë drurin. Mirë, do të flasim pak për një 13 vjeçar, ai bëhet fjalë për Minneapolis, okay. Çfarë ka ndodhur këtu? 13 vjeçari kishte nevojë për para. Edhe çfarë bëri? Bëri doli aty para shtëpisë së tij, edhe nxorri një tip tezge, edhe filloi të shesi hamburger. Të shesi gjëra kështu që i bënte vetë, se diku familjarët e tij kishin thënë që ti gatuan shumë mirë, pse nuk shet? Pse nuk bën para? Që ta blesh për shembull biçikletën që ke dëshirë, ose që të blesh çantën e shkollës, ose që të blesh rroba për vete. Edhe këtë bëri këy. Filloi, bëri ca hamburger, i nxorri aty tek tezga, kur filluan të shesi tek banorët e lagjës, ata filluan të hapin fjalën dhe filloi të eci biznesi shumë mirë. Një ditë bukur, aty i vim disa polic, një dy polic. Edhe madje polic që mund të vinin një gjop të majme. I pa ky i ku më gjua poshtë. Një sekond i than. Sa lek i ke këto hamburgerat? Po ja po $2. Mi jep 2 hamburgera më këtu. Ja tash. E bojt mirë, ha. Edhe i bën të mira ky djali, ja jep policëve. Faleminderit, ja ku i ke edhe këto dhe do të ndihmojmë që të nxjerrësh edhe lejen që ta bësh biznesin tënd ta bësh të liçshëm, që mos të vinë të ngacmoj askush. Dhe këtë bën. E ndihmuan djalin që deshte që të fitonte para të rregullta me djers, para të veta, me punë që edhe ti shijonte, dhe çfarë bën? Zorë një leje tek ku nxirret, se asja kam iden fare ku nxirren lejet në Amerikë, por e nxorën lejen, ja dhan djalit dhe tha tani mund të punosh i qetë në biznesin tënd, edhe të bësh para tani dolar, po shë ka një hamburger tjetër, a që rasti tash, edhe hëngrët edhe ka një hamburger, edhe ikën, edhe kështu tani ai djali në Minneapolis është akoma duke shitur hamburgera. Nuk e di tash kush është ai qëllimi i tij deri në sa para do të fitojë, deri ku e ka të limitit që ta lejë si biznes, të hapi një biznes tjetër. Por deri tani mirë po ecën, paktën në ditët që nuk ka shi, ai shet aty dhe i ka ecur mirë.

na. Ah, Gwen Stefani me Eve dhe kështu e mbyllëm emisionin edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gendin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Ne do ta mbyllim këtu, do jemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grir Serovotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
3: Jo e vjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Këtë të ejnë të zymët, të erët, të
4: në shkërë që bëndë. Ore, si shkërë
3: nata këshu me një herë.
5: Në basë është dhe qëllë i këshu si në reve. Kjo e rëson më kesh. Po pra, Evi.
3: Po pra, fix, fare.
5: Ti këtë rast e gjenë.
3: Po, po, po, fix. Po për më nata.
4: Do të vi më me crescendo.
3: Jo, më me gradient. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, nuk është ashtu.
4: Unë mendoja se po binte shi.
3: Jo, por ishte dha ishte lotë mi. Po, po, fix, fare.
4: Ishte lotë, lotë të mi që po qanim pëse është ka që e rësituata. Edhe
3: të ju thash, do më thënë vajzë asa po zgjua disin mëgjes, do i kësh babi, po i dhe po është natë, mo.
4: Dhe s'ka ndruar ora ende.
3: Ende nuk ka ndryshuar ora.
4: Imaginosh na pret.
6: Kur të ndryshoj ora, do të qojemi pak më vonë dhe do të thotë që dielli ka lindur, ju thash edhe dje. Do të qojemi, do me thënë tani bie të qojemi kur të ndroj ora, sepse do flet një orë më shumë.
3: Në përvëndet botës, që janë bërë studimet, në përvëndet që ende ndryshohet ora, që janë bërë këto studimet e shkurtimit të kësaj ore së ditës, pra të ditë natës, që e si duash, ka probleme kardiovaskulare popullata, do me thënë aty ku ullet kjo ora, pra që ne flëm...
6: Genti, në mos për një arsye, për një tjetër, për një tjetër, do t'i kishim këtë. Në mos
3: nga dhimbjet, nga dhimbjet dashurore,
6: kështu që Genti zemra do t'na dhembi, kështu mos është jetë so fara as nga zimi i hershëm, as nga as një gjë tjetër, disa gjëra thjesht janë thjesht për të bërë dhe për të përjetuar.
3: Punë është edhe ajo është shkreta me orë punë.
6: Po, për gjithçka tjetër.
3: Po punojnë çik më shpejt.
6: Është vërtet,
3: si pompa ujit.
6: Ora
3: uji keni ju vënë kot.
4: Kemi.
5: Kemi më kështu me depozita, po kështu në realitet nuk e dim.
4: Me
5: depozita. Po besoj se do jetë problem.
4: Reci ka që kemi satelitet Albania 1 dhe 2.
3: Jemi se u prish njëri, nuk e di sigur, u prish sigur fol.
4: Po kemi njërin tjetër.
5: Po ajo i duhet.
3: Prandaj njeriu duhet të ketë gjithmonë disa opsione në jetë, për shembull që të
4: mos u bëni ta maqar.
3: Po, fiks fare. Që u prish njëra të kesh tjetër gjithmonë.
4: E data 8.
3: Data 8, data 8 tetor,
4: tetor. Edhe pse shkruhet me 10.
5: Iku dhe tetori.
3: Iku dhe tetori.
4: Iku jo si më ngadalësh këtu, më alegro non troppo.
5: Më ngadalësh sa futet pak evi, pastaj
4: direkt, sa kalon me shpejt, i shpejtim nuk e. Nuk e festojmë.
5: Po, më gjeni të planet për vitin e ri.
6: Po planet për Halloween.
3: Ti s'ke bër planet për Halloween ti
4: po
3: jesh.
4: Po çuni më është akoma i vogël dhe nuk e kupton. Jo, nuk e kupton këtë gjë. Kështu që po ti kuptonte do thoja okay, kupton, i feston, po kështu tani unë nuk e kam festuar ndonjëherë vetë.
3: Halloween as
4: e jo. Jo, jo, jo.
5: Do ta mbaj lart si
4: ti. Me
3: festën
4: ka ikur vapa.
3: Edhe ne festa të dekur vetëm. Meqense po flisim.
5: Nëse këtu e bën shumë keq.
4: Ne në fakt
3: ti bëhet në shtëpi, bëhet closed party aty me
4: grua. Ne të drejtë, ne që jemi vdekur për së brendshmi mund të festojmë.
3: Po sigurisht është festa jon. Festa jon, pse jo?
4: Kështu që
3: ata që kanë ngjecur në trafik së bashku. Ja kjo është.
4: Le të festojmë pra.
3: Po patjetër festa jon. Nuk është.
5: Le të përgatitemi.
4: Nuk për Pashk nuk mundemi se aty ringjallet Krisht. Kështu që nuk mund.
6: Atë çfarë do nga ne Genti të ndihmojmë me përgatitjet?
4: Martina,
3: trishtimin e keni konstant. Nuk asgjë tjetër, s'ke nevojë për gjë, as për maska s'keni nevojë.

0: Ku e dim ne o gjendje.
1: Ka disa raste për shumë. Ka disa raste për shumë tek sidomos te pallatet e vjetra ndodh kjo goditja me kolpa e ujit. Nuk e di a e keni vënë re ju apo sjetoni.
2: Po nuk ka rastësisht nga njëri po.
1: Për shembull, edhe kur lan duar ti ke kështu
0: se një shtëpi që nuk përdoret shpesh, bën atë zhurmën faktikisht.
3: Ajo është kur ke disa ditë pa ujë.
0: Pa e ha, jo, kur e ke disa ditë pa e hapur çezmën. Edhe deli ndrysh kur fillim.
1: Ashtu ë,
0: edhe deli. Dhe kështu si kaf.
1: Pa, është shumë ujë mirë zhurmë. Ai është, ai është i mirë, ai është fiks për Halloween,
0: ai është fiks për
1: tularin, ja për finalen.
0: Imunitet të lartë
2: vetë. Direkt futesh kokën po.
0: Mirë, na shkruani 069 20 70 222, ora është 7:07 minuta. Ne falenderojmë në The Hospital, GoTech Electronics dhe StartCo. Sigurisht do të jemi bashkë deri në orën 10 dhe Adam Lambert Ghost Town vjen tani.

0: Sepse kemi polici bashkiake gjatë gjithë kohës në sheshin Skënderbej, por nuk kam parë asnjëherë, kam qenë thonë nga ata që mund të kem kaluar.
1: Ka qenë një kohë që ndaloni, nuk e dalojmë.
0: I shikoj ndonjëherë policë, ore do të thotë gjë këtu mua
1: apo nuk e ndaloni? Ti vazhdo të harruar. Dikur i ndaloni sot jo.
0: Normalisht duhet ndaluar.
1: Nuk e di çfarë kanë ndaluar. Është harruar.
0: Ose të paktën të ecin
1: anash. Përveç se dikur i ndalonin, doli një ligj krejt evaziv për skuterat, i cili thjesht u zbatua një 2-3 javë, pastaj u harrua.
2: Po bëni një mohim fatale, domethënë nuk të shkosh mes për mes.
1: Po, duhet anash.
2: Po.
0: Përgjithsisht edhe njerëzora diçka e tillë.
1: Mosha që ngasin skutera përgjithsisht është një moshë shumë e re dhe me edhe ti ke
2: 90% moshë. 90% është 12 deri 15 vjet, por pastaj 30% është 15 e lart.
1: E kanë qejf adrenalinë. Adrenalinën e kanë qejf dhe janë të papërgjithshëm për shkak të moshës, kanë pafajsin e moshës.
0: Hipin 2-3, hipin 2-3 në një dhe kanë një ndjesi entuziazmi i moshës.
1: Po s'kan faja, se janë fëmijë, jo. Nuk është, na e kemi kaluar gjithat fazën.
3: E këto ishin problemet e ditës.
0: Po ne s'kishim skuter pas kohë. Kishim karrosë me kuzhinë.
1: Mirë, DJ muzikë, respekt të sot Beni nga Kuçova.
0: Yes, Beni.

0: luaj biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
3: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie zilja.

Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi te Albani na informon që Astiri lehtë është sot, shumë lehtë.
1: Okay, sot është mirë, shumë mirë.
0: Thjesht është 7:23 minuta, duhet ta shohim dhe orën.
2: Ndërkohë,
0: pas 20 minutash.
2: Ka ardhur momenti për buletinin meteorologjik për të marrë vesh se si do të jetë moti, sepse ja vum fajin errësirës, por nuk ka të bëjë errësira me motin.
0: Në fakt mua më duket më ngrohtë se ditët e tjera sot, nuk e di si e keni ju. Për shembull, moti thotë që për ditën e sot me vendin ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vrensira mesatare deri të dendura, si dhe me intervale dhe kthjellime, kryesisht në zonën e qendrës dhe jugut. Vrensira do të shoqërohen me reshje shiu të herpashershme, por me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në zonën e veriut dhe pjesërisht në qendër, reshjet heraherës do të jenë në formën e shtrëngatave të shoqëruara dhe me shkarkesa elektrike. Pa prisni ca pika të leta dhe vjeshtore shiu
3: ditën e sotme.
0: Gjatë gjithë ditës, okay, do të jetë në gjithë Shqipërinë. Era parashikohet të frymë drejtim nga juglindja me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në kujdes, sepse në brigjet detare sot e kemi dallgëzimin 5 ball. Ndërkohë që temperaturat vazhdojnë ende të jenë optimale, sepse 9 gradë Celsius është më e ulta e shënuar në Kukës dhe 26 gradë Celsius më e larta e shënuar në qytetin e bukur të Beratit.
3: Ndërkohë Aleksi
2: nga taksia
3: vet, mirëmëngjesi grupi, kemi ujim, thot me depozit 24 orë, po mirësh, me gëlqer, thot.
2: Mirë,
3: ka problem troj partia.
2: Disinfekton ajo, disinfekton.
0: Lyeni dhe muret hera herës edhe i lani dhe i lyni.
2: Ndërkohë vjen mesazh tjetër, mirëmëngjesi nga Fatosi, mirëmëngjesi yje, thjesht jeni më të mirë. Thot Fatosi Gjermani, faleminderit shumë Fatosi.
3: Sa të bëf droga 5000 euro thot.
0: Faleminderit shumë.
3: Edhe Blenardi
4: për motin e kishte pesë.
2: Inshallah se shpëton Sasha, shpëtojmë të gjithë.
3: Edhe Blenardi thot mirëmëngjes, mirëmëngjes o njerëz mirë.
2: Unë dua një palë atletesh.
3: Mirëmëngjes Sasha.
2: Çdo muaj.

0: GoTech, the Start Co. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics. Ora 7:30.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: Tani Aureli na çon një foto nga lagja e Gentit, me që sot do flet për lagjen e vet, flotë për flotë.
1: Mirëmëngjesi
0: dhe në fakt ka një lloj trafiku të lehtë.
2: Një lloj është delikatesë. Një lloj
3: trafiku i moderuar.
2: Trafiku më i moderuar. Nejse. Rëndësia që ne të mbajmë entuziazmin
3: e lartë,
2: sepse
0: absolutisht.
2: Sa më i madh jetë entuziazmi, aq më madhe është edhe mungesa e stresit, edhe gjithashtu dhe jetë gjatësia.
3: Yes.
0: Absolutisht.
2: Kemi mendim ditë nga një burr goxha jetë gjatë, gati altin zhdrëng.
4: Mendimi ditës.
2: Atëherë, mendimi i parë ditës na vjen nga David Attenborough ose Sir David Attenborough, 100 vjeç, një nga njerëzit ose nga zërat më të rëndësishëm të dokumentarëve të BBC-s, pa diskutim nëse ti mendon për dokumentarët me kafsh, me natyrë, patjetër që lidhesh me zërin e Sir David Attenborough, i cili thotë: "Duhet ti thuash gjithmonë po një birre të shpejtë 30 minutësh me shokët."
0: Të shpejtë.
2: Sepse ajo gjysmë ore mund të përfundoj duke qenë 6 orët më të bukura të jetës tënde.
0: A 6 orë?
2: Po si të praqe njës gjithmonë. Dhe kur e thot Sir David Attenborough,
0: dhe ti tani i ke thënë grua se
2: kur e thot David 100 vjeç, patjetër që do të dëgjuar këshilla.
0: Pra mos haroni shoqërinë edhe nëse jeni të martuar dhe keni një mihalle.
2: Patjetër.
1: David mund të jetë 100 vjeç Genti, por Qamile Marra është një zonjë e moshuar nga Shqipëria, e cila është 117 vjeç dhe rritet si gruaja më e vjetër në botë. Ka lindur 2 ditë përpara gruas që mbanë rekordin Guinness. Po thjesht Guinnessi nuk ka ardhur në Shqipëri, në një fshat të Shqipërisë.
3: Por vetëm vi para se të jetë vonë.
1: Në fakt historinë e bëri publike Blendi Fevziu, i cili gjeti gjithë dokumentacionin e zonjës edhe e vërtetoi që ka lindur në atë vit. Mendja top, kthente të përgjigje pak më ngadalë se është këtë kuptuar.
2: Po i ktheun më ngadalë përgjigjet, jo zonja
1: e nderuar. Për shkak të qeveria nuk e dinte, qeveria nuk e dinte për ekzistencën e kësaj zonje.
2: Dhe
3: qeveria
2: tha,
3: "Uii, do ta shtrojmë rrugën
1: këtu." I ka 10 fishuar pensionin me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave. Zonja merrte diku te 77.000 lekë të vjetra, sepse kishte punuar shumë vite në kooperative dhe, domethënë, epoka kur ka punuar zonja ka qenë.
3: Nuk po kondem me pensionin.
2: Ekzistencë tonë që qeveria në këtë rast është dorëlëshuar. Ase.
0: Po mirë, sa i bie të marri?
2: 700 mijë.
0: Po më mirë,
3: kam bërë ata një mbledhje këshillit, sa mund të jetojë, sa do mbajë.
0: Kanë
3: thënë se është
2: dorëshuar.
0: Kanë thënë hase.
3: Vendëm kënd që të shkonë 2-3 vjet tjera, jo.
2: Madje flitet që dikush nga fundi i sallës thoshte 20 fishoja, vetëm nga.
1: Edhe dia kishin, të futet Shqipëria në një rekord Guinness nuk është gjë e vogël, dhe zonja, domethënë dikush duhet aplikojë për zonjën.
2: Do vjen në Japonia neve.
0: Shqipëria do të mendoj për njerëzit që bën 100 vite një herë, se edhe ata meritojnë një pension. Se të kapësh 100 që nuk është
2: e lehtë.
0: Po si urohen këto për ditëlindje?
2: Edhe 200.
0: Tani këta meritojnë një pension special, një gjë të
3: bukur. Para se shkojnë 100.
1: Edhe janë numra shumë, janë persona shumë të pakët që arrin deri në atë moshë, që
0: nuk besoj se do i
1: kushtoj gjë qeverisë.
2: Mua më pëlqen shumë në fakt si fakt që është Shqipëria tashmë në pararoj për sa i përket jetë gjatësisë, sepse deri tani për shembull kemi dëgjuar ekziston një dokumentar në Netflix. Pikërisht, pra në Netflix ekziston një dokumentar që flet për Japoninë, për disa ishuj grek, flet për këtë nga Italia, diku nga qendra e Italisë.
3: Për këtë që ka një lloj mëqenie ndryshe.
2: Edhe në SBA ka një vend që është larg sa sfundeve, larg zhurmës, larg stresit, gjithçka. Po Shqipëria,
1: ja pra, kafën të parë. Dikush duhet aplikoj për Guinness për këtë zonjë, sepse është 2 ditë më e madhe.
0: Blendi Fevziu e ka ndora, ai ka marr dokumentacionin, ai mund të aplikojë.
1: Kam përshtypjen mund ta bëjë edhe Blendi, mund ta bëjë edhe dikush tjetër nga njerëzit
3: adaptuar.
0: Bravo.
1: Tani Qamile Marra, të përshëndesim nëse po na dëgjon,
0: edhe sigurt të
1: jetë gjatë.
0: Bukur.

0: Ndërkohë, ora është 7:43 minuta, 8 tetor vazhdon që ti je 8 tetor sot gjatë gjithë ditës. Ndërkohë, Eviri, si unë ndjej që ti ke parë dikë sot, ti ke parë dikë të botës
1: së showbizit,
0: ja, është shaka, më ishte shaka.
2: 43 agenti, nuk mund ta shoh tani.
0: Ishte totalisht shaka, gjithsesi ju merrni celular 069 20

0: kujdes dhe po kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -mi dhe në Instagram depo.casa.al.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: super të mbushur me trafik, pulla pulla të kuqe.
1: Këtë thotë se është live,
2: thotë. Do të fillim sikur çdo gjë ishte okay, por jo.
1: Qen ka një tmerr nga trafiku, nuk e di çka ndodhur.
2: Çka ndodhur? Është ka dëshmi aksidentesh.
0: Nuk ka dëshmi aksidentesh, paktën nga Google Traffic, por kjo nuk do të thotë që nuk ka aksidente në të vërtetë, sepse aksidentet dëshmojnë vetëm ata që kanë Mapsin të ndezur dhe përgjithsisht janë të huajt, përgjithsisht janë turistët që vinë dhe e shtypin.
2: Ata që kanë një lloj ndërgjegje.
0: E shtypin butonin edhe për prezencën e policisë, për prezencën e ndërtimeve, për prezencën e aksidenteve ndryshme.
2: Për prezencën e radarëve, kujdes.
1: Gjithë
2: 300.000 lekë gjoba.
0: Përveç unazës së madhe, unaza madhe në fakt për hir të vërtetës është mirë, është një rrugë për të lëvizur për momentin.
2: Përveç
0: sa i sheshit Shqiponia dhe dalja pra për të futur në autostradën Tiranë-Durrës ka ngarkesë, më pas Tiranë-Durrës fillimi deri në Yrshek kemi shumë ngarkesa dhe kthesa pastaj për Rinas ka goxha ngarkesë. Gjithsesi, për të qetësuar gjakrat, jemi gati për quizin e personazhit?
2: Yes.
1: Si mendoni, ta bëjmë
0: Evirici, ti ke parë një burr gazetar.
1: E pash dje.
0: E ke parë
1: dje sot. Ndroje, nuk është burr.
0: Nuk është burr.
1: Ti ke parë një vajzë të rem? Jo.
0: As vajza së
1: rem. Është vështirë edhe sot.
2: Atëherë është një grua, le të themi aktore.
1: Jo.
0: Është një grua e cila është këngëtare lirike.
1: Nuk është këngëtare. Ama është artiste. Nuk është artiste.
2: Okej. Okay. Atëherë është presidente.
1: Jo.
0: Atëherë kjo është.
3: Ku e pa presidenten kaq?
0: Kandidate për
1: president. Edhe pse me aftësi që ka mund ta bëj presidencën.
0: Mund ta bëj presidencën. Pra kjo ka mbaruar juridik.
1: Nuk e di çfarë ka mbaruar, po është goxha e.
2: Atëri fillon me jo emri.
1: Jo.
0: Atëri kjo nuk këndonte, nuk aktronte, nuk është këngëtare artiste fare.
2: Atëri ish ministre.
1: Jo.
3: Tani kjo ka lidhje me politikën e ve?
1: Jo.
3: Jo të drejtë për drejtë,
1: i riafër sepse është gazetare dhe analiste, gazetare analiste,
3: nuk ka qenë ndonjëherë politikane.
1: Jo.
3: Nuk është marrë me
0: politikë. Kjo është bëja.
1: Jo.
0: Nuk është bëja.
2: G-ja.
1: Jo. Nuk atër, është bëja as gëja, kjo ka një emision të saj.
3: Jo,
1: po del shpesh në një vend.
3: Del shpesh në një vend, është gazetare investigative.
0: Bravo.
3: Është gëja.
1: Jo.
3: Nuk është aja.
1: Ah.
3: Ah.
1: Bravo Sasha.
0: Ah. 0692070.
1: E keni përpara spakut për ditë.
0: 2 2.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte, mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: Ora 8:01.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Seansa e sot me plenare pritet të dominohet nga votimi për hartën e re territoriale me 46 bashkie kundërshtuar nga opozita. Për miratimin e saj duhen 84 vota, ndërsa dhe deputetët socialist Erjon Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë shprehur kundërshtime. Opozita ka paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë kuvendit. Kryeministri Edi Rama ka ndërprerë një intervistë me gazetarin amerikan Andrew Callaghan për televizionin britanik Channel 5 dhe është larguar. Media britanike e ka bërë të ditur këtë përmes një postimi në rrjetet sociale, duke njoftuar se intervista e plotë do të publikohet javën e ardhshme. Callaghan ndodhet në Shqipëri për realizimin e një reportazhi, ndërsa deri tani nuk ka reaguar publikisht për incidentin. Antarët e rinj të Bashkimit Evropian mund të nështrohen një periudhë 15 vjeçare mbi kyrje të posaçme pas anëtarësimit, gjatë së cilës mund të përballen me pezullim fondesh apo dhe të drejtash vote në rast shkelje serioze të shtetit të së drejtës. Komisioni Evropian prezantoi të martën një paketë të re propozimesh që parashikon forcimin e mekanizmave mbrojtës për vende që do të bashkohen BE-s. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, por ka dhe një sinjal të qartë se rritja e pensioneve mund të kërkojë një shtrëngim të politikës monetare në të ardhmen. Në mbledhjen e 7 tetorit, Këshilli Mbikëqyrës vendosi gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën interesit të depozitës një ditore në 1.5% dhe atë të kredis një ditore në 3.5%. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
5: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Olgesa Zaimin.
9: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
10: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
14: Si the?
13: Apo vjen një shumë vonë?
14: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
13: Apo ky ka lajthitur fare?
14: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
13: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Koncerti grupit Burn do të jetë me datë 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve.

0: Ndërkohë, mos harroni të shkoni në Enato Day Hospital, aty ju fak ju pret doktor Julian Dervisha si për herë në rrugën e Dibrës,
1: në situatë fakultetin
0: e mjekësisë. Ju gadit vërtet mirë hundën rinoseptoplastika, më e mirë që mund të gjeni ndonjëherë dhe madje të përmirësoni frymarrjen tuaj. E falenderojmë që mundsoni programin ton, vazhdojmë me muzikë të mirë, James Brown.

0: dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirse Rovotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
5: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% uaja kushton para.

0: FM, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Atëherë vjen një deklaratë shumë e fortë në fakt nga Brian May, nga kitaristi legjendar i Queen. Ai ka vazhduar në fakt të bëj ture të ndryshme me Adam Lambert, kanë bërë të dy ture të mrekullueshme. Mendohet që Adam Lambert e dëgjuam në fakt në fillim të emisionit të ditës së sotme. Adam Lambert mendohet që është, si thua, për sa i përket cilësive vokale, pasardhësi më i denj, rimishërimi më i denj i Freddie Mercury. Ndërkohë, Brian May thotë e kam bërë këtë punë pra ture të ndryshme, të eci nga njëri vend në tjetrin, të luaj, e kam bërë për 50 vite, thotë. E dashuroj të luaj muzikë, e dashuroj muzikën dhe e dashuroj dhe udhëtimin.
1: Ka një fund ose.
0: Por e kam bërë për 50 vite. Ndoshta tani është koha t'i kushtoj pak nga jeta ime vetes, familjes dhe gjërave të tjera që dua. Kam nipër, kam familje, të cilët kanë nevojë për kohën time që unë ta dedikoj me ta, kështu që besoj 50 vite janë mjaftueshëm.
2: Kështu që dilin pension tani, thotë.
0: Mirë do bëjnë, fakt, mirë do bëj. 50 vite janë më se mjaftueshëm për t'i dhuruar muzikë të mrekullueshme botës. Nuk e di nëse Altini do na sheqerosi pak me
2: muzikë, do na vendosi.
0: Me pak Queen.
1: Po do ta bëjmë tani se përnder të 50 viteve.
0: Po 50 vite normalisht. Sado që filmi Bohemian Rhapsody hëngri goxha debat për sa i përket vërtetësisë së shumë gjërave, duke i si e shoqërosur dhe zbukuruar disi historia e Freddie Mercury.
1: Po thotë që do bëhet
2: një
1: dysh.
2: Po tani mos ta çojmë deri në fund.
0: Ky dysh është me zombi, se çu ku i bëjmë kështu me zombi.

0: Ndoshta lajmet e Sashës për sa i përket shkëndijave elektrike, shiut kanë trembur popullatën, sepse realisht Tirana sot është shumë e ngarkuar për sa i përket trafikut. Kemi një aksident i cili ka ndodhur diku në kombinat që ka shkaktuar me sa duket goxha trafik. Më pas kemi një aksident tjetër në afër parkut, afër kopshtit zoologjik në autostradën në autostradën e Unazës së Madhe. Dalja nga Tirana jashtëzakonisht e ngarkuar dhe kthesa e rinas si jashtëzakonisht e ngarkuar. Më pas kemi hyrjen në Tiranë, është mirë. Pjesa më e madhe Unazës së Madhe është mirë, kurse rrugët e tjera të Voçkla kanë goxha ngarkesë. Kështu që me kujdes ruani distancën. Vigjilenca nuk është aq e lartë saç mendoni ju për të shtypur frenat, kështu që më mirë qëndroni lart.
1: Nuk është vigjilenca shumë e lartë
0: makinave të tjera. Me kujdes.
1: Rikthehemi pas pak, System of a Down.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech dhe StartCo. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 8:32 minuta.
3: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen Kredit Hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për parë.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë e vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni
3: klubin e mëngjesit
2: me Gentin,
3: Evin,
2: Sashën
3: dhe Altinin.
2: Jemi rikthyer gati,
4: mirë mësuesi, gati.

0: Atëherë të dashuri dhe mi fillon me P. A, në rregull.
1: Pra ka një me po fillon.
0: Dëgjoj pak. Fillon me P, fillon me T, mbaron.
2: Po T.
0: Pak me kuicin e dieshëm gjeson. Sa herë India afron edicionin e lajmeve më rëndon.
2: E gjeta.
0: E gjeta. Bravo Indi, bravo. Me P fillon, me T mbaron, pak me kuicin e dieshëm gjeson. Sa herë India afron edicionin e lajmeve më rëndon.
2: Vetëm mesazhet zanore 069 20 70 222.
3: Gabim.
0: Skej ti genti me përmendjen. Ta thash edhe dje, përmendje është shumë i bukur, ushqim të jashtëzakonshëm, ujëra termale dhe një fundjavë këndshme kalorike
1: atje. Mendoni që gurin mes përmendit është meteor.
0: Absolutisht, si meteora në Greqi. Ka rënë nga qielli.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte!
6: Programues!
7: Inxhiniere!
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët!
10: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie Zilja!
12: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
13: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: dini që në shpesher e përmend gjeneratën Z si diçka të ndryshe nga çfarë ka ndodhur me gjeneratat e tjera. Madje duket moderne, por që ka më e vjetër në shpirt gjenerata Z. Dhe në fakt po rikthehet në kinema.
1: Ja ta shohim.
0: Frekuenton sallat më shpesh se millennials.
2: Wow.
0: Gjenerata Z preferojnë të
3: piratojnë filmat millennials.
0: Jemi akoma te torrentin.
2: Po, se duhet paguajmë kur e kam qyl, po.
0: Edhe pse kjo është më e bukur, paradoksi është që edhe pse gjenerata Z i përket platformave të transmetimit online, janë të online-it, ata preferojnë të shkojnë të shohin filmin në ekran të madh. Domethënë duan të ulën, të ta shijojnë,
3: të hanca kokoshka.
0: Duan të bëjnë detox nga aspekti social, të rrjeteve sociale dhe përvojnë përbashkë dhe mundësi për të qenë pjesë e një fenomeni që diskutohet gjerësisht, ata e largojnë. Filma me buxhet të madh, hororët, animacionet, ekskluzivitetet e njohura dhe produksionet që kthehen në ngjarje kulturore, janë ato që tërheqin më shumë këtë grup mosh.
2: Në fakt është më së vërtetë që një film i realizuar për kinema duhet të parë në kinema, nuk duhet të parë në celular.
0: Po, shikoj çfarë preferojnë, e kupton, nuk është se preferojnë gjëra të çuditshme, duan kështu pak të vjetra. Dhe këto tendenca tregojnë se platformat streaming nuk e kanë zëvendësuar plotësisht kineman, ndërsa grupi gjeneratës Z po ndihmon që 2026 të jetë viti që është i kinemas, po e ndihmon që të vazhdojë kinemaja të prodhojë dhe të ketë sallat plot.
2: Produksionet e fundit, në fakt jo vetëm shqiptare, por ato të përbotshme siç është Odiseja, e shumë shumë filma tjerë, në fakt kanë treguar që sallat e kinemas po stërmbushen sepse dëshira është kaq e madhe dhe për filma të cilët zjasin mbi 2 orë gjysmë apo 3 orë siç është Odiseja.
0: Kanë
2: durim dhe e konsiderojnë realisht si një kohë në cilën nuk shohin celular. Dhe mund ta shohin celular gjatë asaj kohe.
3: Është pak kontradiktor, ëh, se
0: nga scrolling i shpejt që ti duron 10 sekonda ti shesh një film, do të thotë që ke nevojë edhe më pëlqen gjëra
3: të tjera. Do të thoya se për shembull nga gjërat shumë të shpejta në gjëra shumë të mëdha është kontradiktore që të tërheqësh vëmendjen ose të kesh preferenca pikërisht. Por rikthehemi tek bazika dhe kjo është shumë e mirë.
2: Dhe gjëja më bazike është quiz-i në fakt që kishim aktiv, kemi në fakt edhe përgjigjet sakta, ti dëgjojmë Altin 1 2 3. Opa.
4: Kelkryq?
2: Jo.
3: Pushtet?
2: Jo.
4: Mëngjesyje.
1: Mëngjesi.
2: Jo, vetëm kaq ishte. Mëngjesyje. Okej, vazhdim alternativën tjetër.
4: Mëngjes, parashikimet.
3: Jo, pra jo.
2: Jo.
3: Gabim, s'keni qenë vëmendur.
5: Mëngjes i grupi Parlament.
3: Bravo.
2: Vazhdim tutje.
4: Pult.
2: Jo, vazhdim tjetër.
3: Mos e djeshmja me kjo.
2: Parlament. Bravo. Dhe më shpejta, më shkatha dhe më sakta ka qenë Ina me numrin e telefonit 518 dhe dashurina ke fituar një orë nga Rivaldi Watches dhe gjithashtu një set fotografik nga Akademia Kumi ku ti mund të përjetësosh disa momente shumë bukura me veten ose me familjen. Kështu që absolutisht një akademi e cila ka krijuar një traditë të mrekullueshme për sa i përket fotografisë.
3: Mirëmëngjesi, na ka shkruar Driada, e cila na ka dërguar video nga makina e saj që po na dëgjon. Përshëndesim.
2: Përshëndesim.
0: Edhe Ina gjithashtu na ka nisur disa kështu
2: zemra. Faleminderit shumë dashur.
0: Bukur, mirë,
2: shkojmë. Kalojmë tek edicionin informativ me Sashën dhe rikthehemi pas pak.

0: gjanet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Seansa e sot me plenare pritet të dominohet nga votimi për hartën e re territoriale me 46 bashki e kundërshtuar nga opozita. Për miratimin e saj duhen 84 vota, ndërsa edhe deputetët socialistë Erjon Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë shprehur kundërshtime. Opozita ka paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë kuvendit, ndërsa në rendin e ditës janë edhe 4 interpelanca, 8 projekt ligje dhe 2 projekt vendime, përfshirë ngritjen e një komisioni hetimor për Kajo. Kryeministri Edi Rama ka ndërprerë një intervistë me gazetarin amerikan Andrew Callaghan për televizionin britanik Channel 5 dhe është larguar. Media britanike e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale, duke njoftuar se intervista e plot do të publikohet javën e ardhshme. Antarët e rinj të Bashkimit Evropian mund të nështrohen një periudhë 15 vjeçare mbikëqyrje të posaçme pas anëdarësimit, gjatë së cilës mund të përballen me pezullim fondesh apo dhe të drejtash vote në rast shkelje serioze të shtetit të së drejtës. Komisioni Evropian prezantoi të martën një paketë të re propozimesh që parashikon forcimin e mekanizmave mbrojtës për vendet që duan të bashkohen BE-s. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, por ka dhënë një sinjal të qartë se rritja e presioneve inflacioniste mund të kërkojë një shtrëngim të politikës monetare në të ardhmen. Në mbledhjen e 7 tetorit, Këshilli Mbikëqyrës vendosi gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në 1.5% dhe atë të kredisë një ditore në 3.5%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që pleva për ty, o ba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mëngjesi.
1: Ndërkohë, meqense Evi po fliste pak më parë lidhje me kinematografin, atëherë një rast i çuditshëm ka ndodhur, ndodhin shpesh herë të tilla raste në fakt në sidomos në botën e egër të Hollywoodit. Aktori John McGinley, i njohur për shumë filma në fakt, për Platoon, Wall Street, Seven, Here No Wave, Evil, Surviving the Game, etj, etj. Pra, pa diskutim nëse e lidhni me portretin e tij do ta gjeni se cili është aktori, edhe nëse nuk ju vjen emri familiar. Atëherë në 1997, lindi djali i tij i quajtur Max, i cili lindi me sindromën Down. Në momentin që lindi, agenti i tij i bëri një këshillim shumë të çuditshëm, e mori veç mazë i tha: "Gjo, e mira John që djalin tënd me sindromën Down mos ta bësh fare publik nëpër media apo nëpër dalje të ndryshme publike." Atëherë Johni tha vetëm dy fjalë: "Je i pushuar." E pushoi menjëherë dhe jo vetëm që Maxin e ka bërë pjesë të daljeve të tij publike, por e ka marrë në çdo tapet të kuq,
0: bravo,
1: në çdo ngjarje të rëndësishme filmike që ai kishte për të paraqitur bëmat e tij, shfaqjet e tij, filmat e tij, gjithmonë e ka marrë djalin, dhe ndërkohë ka qenë në fakt i angazhuar për pranimin, për fshirjen dhe të drejtat e personave me sindromën Down, dhe mesazhi i tij e ka thënë në shumë media të ndryshme, kryesor ka qenë se problemi nuk është tek fëmijët me sindromën Down, por tek paragjykimet dhe kufizimet që shoqëria vendos.
2: Absolutisht.
1: Bravo qoftë,
0: Edhe është mirë që
1: sa më larg menaxherëve, të cilët me mendje të mbrapsht mendojnë që sepse fjalia në fakt që i tha ishte që duke të parë me djalin me sindromën Down, ndoshta Hollywoodi nuk do të pranoj më dhe nuk do të kastoj më, nuk do të marr më në 97. Nuk do të marr më në për filma të ndryshëm.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Klubi i mëngjesit.
2: Mos harojnë të shkoni dhe të GoTek Electronics, se kemi disa oferta shumë të mira dhe me 0%
3: si
2: interes. Shkoni në GoTek Electronics, të cilët i falenderojmë që mundsojnë programin ton.
4: Ndërkohë do flasim pak për shkencën. Fakt edhe u bë filmi vitit kaluar, në fakt Oppenheimer, filmi për shpërthimin e bombës,
2: ja,
4: e
2: bombave
4: bërthamore, krijimin e bombës bërthamore në edhe shpërthimin e tyre në Hiroshima dhe Nagasaki. Absolutisht dilema më e madhe ishte shkencëtari i cili prapa kësaj bome filloi që të kishte kishte probleme të mëdha me ndërgjegjen, duke qenë se shumë njerëz kishin ndruar jetë për hir të kësaj shpike. Gjithsesi, përsa i përket shkencëtarëve,
3: kemi Murphy aty është nuk e di, është mrekullueshëm.
4: Përsa i përket gjithmonë shkencëtarëve, kemi gjithmonë një qasje që hëmës janë të ftohtë, janë disi njerëz të tjerë. Në fakt, njëri prej njerëzve që ka punuar në projektin Manhattan së bashku me Oppenheimerin ka qenë dhe shkencëtari Richard P. Feynman, i cili në fakt pati një ngjarje shumë tragjike me gruan e tij. Ndroi jetë gruaja nga tuberkulozi. Doti që Feynman nuk po e kalonte dot periudhën në vështirë të largimit gruas nga jeta, duke qenë se kishte një partnere shumë të afërt në çdo gjë që bënte, edhe në botën shkencore pa diskutim, dhe vendos 16 muaj më pas t'i shkruaj një letër. Unë nuk do e lexoj të gjithën, po lexoj vetëm
2: një thelbin
4: e saj. Dhe i thotë, ka kaluar një kohë gjatë që kur të kam shkruar për herë të fundit. E kam të vështirë të kuptoj me mendje se çfarë do të thotë të dua tani që ti ke ndruar jetë. Por ende dua të ngushëlloj dhe të kujdesem për ty dhe dua që ti të më duash dhe të kujdesesh për mua. Dua të kem probleme për të diskutuar me ty. Dua të bëj projekte të vogla bashkë me ty. Kishim filluar të mësonim të qepnim rroba bashkë, ose të mësonim kinezëshën bashkë, ose të blinim një projektor filmash që të shihnim filma bashkë, pra gjëja që diskutuam pak më parë. Jam vetëm pa ty dhe etj. Vazhdon. Dhe në fund fare mbyll thot: ti e vdekur,
5: ose asha do e mbledhësh vetëm
4: ti thot, e vdekur. Je shumë më mirë se kush do tjetër që është ende gjallë.
5: Ja, ky është komplimenti. Ky është komplimenti që duam.
4: Gruaja ime e dashur, ta adhuroj. E dua gruan time, gruaja ime ka

0: Dekur, më pas thot postscriptum. Të lutem më fal që nuk po ta dërgoj këtë letër, por nuk e di adresën tënde të re.
1: Oh, 16
0: muaj më pas.
2: Më prit se do të vi.
1: Edhe Linda po qa në këto momente. Më mbushën sot me lotë.
0: Ka dhe shkencëtar dhe burra që në duke janë të ftohtë që realisht arrin që
2: ndan një butonin kuq.
0: Shumë bukur.
1: Ska lidhje profesioni, nëse ti je emocional je në çdo lloj profesioni.
2: Me gruan ashtu është ai, po me tjerë.

0: Plasin
1: lotët, plasin lotët, kam pasur kam filluar, janë frymzuar gjithë nga Feynman për të shkruar një letër dashurie, dhe ndoshta pse jo.
2: Është momenti kur nuk është dhënë pikërisht.
3: Ideja është kjo që të flasim edhe për gjëra të bukura. Do flasim pak tani për
1: sapo po flisim për gjëra të bukura, fakt.
3: Po, po, ta vazhdojmë. Do flasim për 7 ide japoneze që të mësojnë të jetosh, që të mësojnë të jetosh i qetë.
1: Ashtu, ha?
3: Qetësohuni pak tani.
1: Po, hajde.
3: Se nuk ju zot qet. Atë do flasim pak japonisht, se nuk.
1: Po, po, po, po, arigato.
3: Jan disa gjëra që quhen kanë emër dhe kanë një kuptim. Shoshin.
2: Shoshin
3: do thotë
2: është edhe shqip. Shoshin.
3: Kujdesu fillimisht për trupin, thotë.
1: Okej. Okay.
3: Para se të përpiqesh të rregullosh mendimet, kujto për veten. Kam ngrënë, kam fjetur, kam pushuar dhe nuk janë vetëm emocionet problemi, por ka të bëjë edhe si trupi reagon ndaj tyre. Kështu që shoshini është një nga idet të japonisë
1: do të mendosh. Ne të dy sot nuk kemi shoshitur fare, se s'kemi bërë asnjë palestër, asnjë stërvitje s'kemi bërë fare sot. Sot është ditë e keqe për ne të dy.
4: Ose do bëjmë gjatë kohës kur do bëj radio këtë Open Day, që është.
1: Po, ndoshta. Po.
3: Enrio, Enrio është të bësh një hap pas.
1: Po.
3: Të thuash jo, mund të jetë gjithashtu një formë kujdesi ndaj vetes. Pra, tu vazhdosh jetën tënde duke neglizhuar, duke refuzuar disa gjëra. Kjo quhet Enrio në japonisht, e tregon një hap pas.
1: Po, sa bën vetes. Po, mos ia thuaj këtë Enrio në julkë, se kur mos thuaj jo, se më
3: ti edhe pa.
1: Po, vazhdoj.
3: Wabi sabi, jo wasabi, wow. Qetësoni se ju shkoi mendja për sushi.
4: Wabi sabi.
3: Wabi sabi është bukuria e papërsosmërisë.
1: Mhm.
2: Absolutisht.
3: Është bër një gabim, thotë, është thjesht një moment jo perfekt, një gabim nuk përcakton si njeri dhe nuk e zbe gjithçka që ke bër deri më tani.
1: Gjithi bukuri wabi-sabi
3: me
1: gunga, me bëldunga, me pushra, me hund të shtrembër pa flok, faleminderit, sa është gjithashtu, po.
3: Jo, po shija këtë kamerën këtu. Vazhdoj me shoganai.
1: Shoganai.
3: Shoganai. Prano ato që nuk mund të ndryshosh. Ajo që do të
4: pranoje, pra.
3: Pranoje, do rikthesh
1: dorë. Ta koleke, nuk është se.
3: Nuk mund të, madje këta njerëz janë shumë të agrapuar të flasin me gjatë mashit.
1: Si quhet e fundit?
3: Shoganai.
1: Shoganai.
3: Ajo që ti shkon shpesh në shkuar, po sikur.
1: Sa shtu dot.
4: Ata
1: prindër ke, ata komshin ke, ata koleke.
2: I kemi.
1: Po.
3: Një tjetër quhet ma.
1: Ma.
3: Ma.
2: Ma, edhe kjo shqip.
3: Ma është hapësira mes gjërave. Jo çdo mesazh kërkon përgjigje të menjëhershme, jo çdo heshtje duhet mbushur.
1: Po,
3: është një pauzë që mund të jetë pjesë e komunikimit.
1: Po, po.
3: Ma, stop, pauzë, qetësi, domethënë të tregon diçka më shumë. Shinrin-yoku. Shinrin-yoku qen ka zhytja në natyrë. Është aq e thjeshtë kur mendja bëhet shumë e zhurmshme, ti ke shumë nevojë të lidhesh me natyrën dhe ne jemi shumë të larguar prej saj.
4: Janë këto komplekse të mëdha që kanë dhe këtë pjesë me barë, me gjëra
3: të përqafosh
1: aty, zgaravito aty po. Nëse se ke administratorin e mirë, rritet dhe ai bari dhe duket vetja si gladiatori tek ajo skena finale. Harrem jerom.
3: Dhe e fundit për të pasur një jetë sa më të mirë, ishin 7 ide, e fundit është Kaizen. Kaizen është për mirësim i vazhdueshëm. Mos mendo për gjithë shkallën, mendo veç për hapin e radhës, thotë.
2: Kuptove gjendin?
3: Ta ecësh
2: përsëritë?
3: Po, përpara.
1: Mos mendo për gjithë shkallën, ka fjalën në cilësinë e administratorit të pallatit
2: apo.
3: Nuk do bësh direkt drejtor, thotë. Si gjithë shqiptare që duan të bëhen drejtora, do bësh një recepcionist në fillim, pastaj do bësh diçka tjetër, pastaj drejtor. Mendo për hapin e radhës, nuk ke pse të rregullosh gjithçka sot.

0: U rikthyen
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u slodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoje pak.
1: Kush ha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Edhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Dress like a devil, but tonight you're the host. The Father, Son and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Ora 9:32 minuta.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në 4 stin.

0: shumë kanale. Shumë sport. Emocion non stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.l.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirë mëngjesit të gjithëve, kam një përshëndetje për një djalë i cili sa ka mbritur në Gjermani, është Arbri, dhe me njëherë sa zbriti në Gjermani, kërkoj Club FM dhe tani është rrugës për në Austri. Kaloni bukur, kudo që t'jeni, dhe ne do jemi në shoqërinë tuaj deri sa të mbrini në destinacion.
2: Tani do flasim pak për gjumin.
3: Dhe kënga e rallës është për Arbri.
2: Absolutisht. Ndërkohë do flasim pak për gjumin, si e bëni gjumin këto kohë? Mirë,
4: mirë, mirë.
3: Këto kohë?
2: Keni një pozicion se si flini gjumin?
3: Dy vitet e fundit?
5: Nuk po kuptojm çfarë ndodh.
4: Flej gjithmonë nga e djathta.
3: Unë flej djasa se barkazi.
2: Ti Altin si e ke pozicionin ideal? Unë si të
5: mkapi ku mbje koka.
2: Po, do në t'i varet nga të fikti. Në moment që bje të fikët,
5: asë si s'po.
4: Mund të këtë një laptop për para. Po. Flej,
3: si flej digenti?
2: Unë në flej gjithmonë me kuriz. Dryshe nuk më së gjumë. Atërë, shkenstarët, në fakt, vëzhgojnë kafshët e ndryshme. Në kuriz
5: tonë që është me mira.
2: Vëzhgojnë kafshët e ndryshme shkenstarët, nuk vëzhgojnë vetëm se si ushqen, se si riprodhohen, por vëzhgojnë edhe si flen gjumë kafshët.
4: Cila kafsh flen djathta, asta kuptojmë.
2: Majmunët është vënë re që shumë specie flen në pemë dhe shpesh në deg ose platforma të pjerta. Pra, koka qëndron më lart, trupi qëndron më poshtë, pra me një lloj këndi gati 45 gradë.
5: Si sot për bebet zakonisht.
2: Dhitë e malit, sipas fjalës pushojnë në shpatë shumë të pjerta duke përdorur terrenin për pozicionin e trupit. Pra koka lart, ndërkohë këmbët i mbajnë në pjesën më poshtë, më poshtë.
5: Pra siç duket këmbët nuk kanë rëndësi.
2: Gjirafat gjithashtu mund të flënë në pozicione të tilla si dhitë e malit, ka raste që qëndrojnë në këmb fare, domethënë se thonë u kushtojnë prapë.
5: Shumë zoq
2: të ndryshëm janë vënë re që flen në pozicione të ngritura me trupin në pozicion jo horizontal, pra ashtu siç flen njerëzit vazhdimisht. Dhe gjithashtu disa gjitarë detar pushojnë në pozicione të ndryshme nga gjumi tradicional horizontal në top.
4: Tani u mendoj të flet në këmbë.
2: Çështja është që është vënë re në fakt nga shkencëtarët që kjo gjë dhe mund të ndikojë mirë tek kafshët që jemi ne, pra te njerëzit. Po te njerëzit. Atëherë
5: koka duhet,
2: çështja është shkencëtarët, pra po studiojnë.
4: Koka në Istanbul, trupin e Jani.
2: A mund të jetë edhe për njerëzit më e favorshme të flen me pjesën e sipër me trupit pak më të ngritur? Ngren dilemë shkencëtare.
4: Ku ti gjeva do krevatën,
2: kur një person, kur një person plotësisht i shtrirë veçanërisht në shpinë, gjua rastim, gjua dhe indet e buta të fytit mund zhvendosen prapa dhe të ngushtohen rrugët e frymarrjes. Kjo gjë do të shkaktojë apnea obstruktive të gjumit, pra ndalimin e frymarrjes. Kjo mund të shkaktojë pra ndërprerje të përsëritura të frymarrjes. Tani një ngritje e vogël e pjesës së sipërme të trupit nga 7 deri në 8 cm sugjerojnë shkencëtarët që mund të përdor gravitetin në favorin ton. Rrugët e frymarrjes mund të qëndrojnë më të hapura, merr frymëlirisht, tek disa persona mund të reduktohen episodet e apnesë, ata që vuajnë nga kjo, gërhitja dhe rënja e oksigjenit gjatë gjumit janë disa nga gjërat që
4: disa këto fshihen nëse shkonte në The Day Hospital me frymarrjen. Jo po gjumi, jo po dysheku, jo po jastëku, jo po
2: pozicion.
4: Doktor Julian Dervisha të sistemon frymarrjen me një rinë plastik. Kënga shkon për drejtorin.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi dashura tim, nëse ti ke nevojë të kërmosh një pusë dhe të kërkosh naftë, meqense nafta ka filluar të shtrenjtohet absolutisht. Do t'ja
1: bëj naftën.
0: Merr, shko në Start.co, merr një nga ato pajisjet e mrekullueshme aty për profesionistët e vërtet, i gjen që të gjitha. Po meqense jemi tek tema e naftës, do flasim pak për naftën. Kemi dëgjuar shpeshherë jo fondi transparencës, fondi, si quhet
2: bordi fondi. 3 lekë ul.
0: Fondi mungon, mungon, por bordi ekziston.
2: 210.
0: Gjithë njerëzit kanë një lloj bindje që nafta vjen nga dinosaurët, nga fosilet e, nga koskat e fosilizuara nga dinosaurët. Pra gjithmonë ka qenë, pra gjithë bota këtë shprehje ka, pra është fossil fuels.
2: Dhe ne akoma përdorim atë naftë.
0: Shpreha, po pikërisht pra, shpreha që mbarojnë koskat, përdoret që është fossil fuels ose janë është një krijim pra i fosileve të mbetura nën presion për shumë vite. Ajo që njerëzit nuk dinë është që kjo është marketuar nga një kompani amerikane, e cila dikur mendoi që do ishte goxha interesante ta lidhte naftën e tyre autentike me dinosaurët dhe me kocka e dinosaurëve, duke qenë se njerëzve u pëlqejnë dinosaurët, fëmijëve u pëlqejnë, pse jo. Në fakt e vërteta është krejt ndryshe, edhe pse shpesh dëgjojmë shprehje nafta vjen nga dinosaurët, nuk është fare sakt. Nafta është formuar kryesisht nga organizmat vegjël detar fare të vegjël, algat dhe planktoni që jetonin në oqeane dhe dete miliona vite më parë. Kur këto organizma vdiqën, mbetjet e tyre u grumbulluan në fund të detit, u mbuluan gradualisht nga shtresa sedimenti, në mungesë të oksigjenit, ato nuk u dekompozuan plotësisht, por për miliona vite nxehtësia dhe presioni i lartë transformuan në lëndën organike të
2: që po njohim sot. Po ne pse pagojmë kaq shtrenjtë o burr?
1: Po sepse
2: ka e ka bërë toka për në fund.
0: Po pra po e ka bërë toka për
1: të ushqyer për veten
3: e saj dashim kapë merri.
1: Ta fusin tubin, fuk.
2: Po. E pat video me ajër të tubit.
0: Po.
2: Ku është planktoni?
0: Jo, pra, po gjotani, po ti kur je në prag të vdekjes, ti për një shtëllungë ajri fillon të
2: mbetërin
0: time. Ja, ku e ke.
2: Kaq ishte për sot me naftë pa naftë, nafta vazhdon të jetë 210 lekë, vazhdoni përdorni biçikleta, skuterat edhe këmbët.
0: U 10000 lekë do i jetë.
2: Edhe sigurisht. Ne ju falenderojmë që na keni ndjekur, falenderojmë NTD Hospital, GoTech Electronics dhe Start.co dhe ju lëmë në shoqërinë me Eorges Azemit me Music Box.
0: Ishte për pak po thoshte në shoqërinë e Evi Reçit,
2: apo pa pra po sa i do vete kjo.
0: Pas do të kemi një makinë elektrike me dy timon,
3: pa karburant fare dhe miksin e gjithë këtyre gjërave që sa po tham, do t'i gjeni tek Elsa duke filluar nga ora 16.
0: Më pas, mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha.
2: Dëgjojmë nesër.
0: Arsye apo arsye që i bëhet arsye stima, më do të pësonaj shumë arsye sa arsye që vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Ora 10:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Seansa e sot me plenare pritet të dominohet nga votimi për hartën e re territoriale me 46 bashki e kundërshtuar nga opozita. Për miratimin e saj duhen 84 vota, ndërsa edhe deputetët socialistë Erjon Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë shprehur kundërshtime. Opozita ka paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë kuvendit, ndërsa në rendin e ditës janë 4 interpelanca, 8 projekt ligje dhe 2 projekt vendime. Ndërkohë bëhet me dije se përpara seancës Partia Socialiste po organizon një mbledhje të grupit parlamentar. Kjo lëvizje vjen në kuadër të kundërshtimit të një numri deputetësh për votimin e ligjit të reformës territoriale, çka lot kuptohet se diskutimet do të jenë të përqendruara në këtë detaj. I pranishëm në mbledhje është kryeministri Edi Rama, teksa mësohet se zëvendës kryeministria Belinda Balluku nuk merr pjesë. Sali Berisha ka reaguar lidhur me reformën territoriale që sot është në fokusin e kuvendit, duke përsëritur thirrjen për protestë përpara parlamentit. Berisha kërkon që protestës t'i bashkohet kushdo për te bindjeve politike, sepse sipas tij kjo është një çështje me rëndësi kombëtare. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, por ka dhe një sinjal të qartë se rritja e presioneve inflacioniste mund të kërkojë një shtrëngim të politikës monetare në të ardhmen. Në mbledhjen e 7 tetorit, Këshilli Mbikëqyrës vendosi gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në 1.5% dhe atë të kredisë një ditore në 3.5%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zehimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesi, kudo ku dëgjoni Radio Kombëtare Club FM, un jam Morgesa Zaimi dhe dëgjohemi çdo ditë në radio me takimin ton përditshëm në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:08 minuta në këtë ditë që nisi e zymt, parashikohet tek 60% rreshje. Më në fund do të kemi shi sepse e kemi pritur, jemi në vjeshtë. Muzika fantastike u shoqëron deri në mesditë e nisi me Kygo dhe Selena Gomez, It Ain't Me, për cilësi çdo të njëjtë top 5 Itali.

Jemi bashkë në program në Music Box për të dëgjuar dhe për të sjellë tani pranë jush 5 këngët më të mira të kësaj jave në klasifikimet italiane. Do dëgjojmë në Top 5 Itali në vendin e 5 nga Saif Tu Mi Piaci Tanto.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash.

0: Professor Iqmuar, shumë iqmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: A i jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: A i jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
3: A i jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por, internetu i të fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performansë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Jemi bashkë në program duke dëgjuar si çdo ditë Top 5 Italia. Mbrim në vendin e 4 ku gjejmë Ultimo me Romantica.
6: Stanni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Jemi bashkë në Music Box për të sjellë tani vendin e tretë të kësaj jave në Top 5 Itali, një super bashkëpunim i Angelina Mango dhe Marco Mengoni në Canto d'Amore. You know,

Ishin Angelina Mango dhe Marco Mengoni në Canto d'Amore. Jemi në top 5 italianë, vendin e dytë dëgjojmë Samurai J dhe Vito Salamanca me Flamenco Paranoia.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjati 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
1: Club FM Guinness.
3: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania de Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Attenzione, attenzione.
8: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

Jemi bashkë në program me Mojo dhe What I Mean. Ne do të qëndrojmë, do të vijojmë të jemi me muzikë të mirë dhe të përzjedhur. Do të kemi tani historinë e një prej këngëve më të bukura të divës Aretha Franklin. Në fakt, kjo këngë është një nga më të fuqishmet e saj dhe është shembulli perfekt i mënyrës se si ajo mund të merrte një këngë të mirë dhe ta kthente në diçka shumë të madhe. Kënga u shkrua nga Carol King, Jerry Goffin dhe Jerry Wexler dhe të tjerë të përfshirë në procesin krijues. Producenti Aretha Franklin ishte një nga figurat kryesore pas këtij regjistrimi. Kënga ishte shkruar fillimisht për Otis Redding dhe në fakt ndahet në konfuzion që ndodh shpesh sepse aktorët kryesorë ishin Carol King dhe Jerry Goffin dhe Jerry Wexler kontribuoi në shkrimin e saj. Aretha e regjistroi në Atlantic Records dhe vokali i saj fuqishëm e bëri këngën një klasike të muzikës soul, një këngë që ka jetuar në fakt në shumë breza, nga versione e artistëve të tjerë deri në performanca të ndryshme dhe në talent show. E dëgjojmë këtë këngë të 1967-s, Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Ashtu si muzika na bashkon të gjithve, edhe partner si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju dhe të ju tregoj pak tani konceptin Eno Albës përsa i përket branding dhe printing. Sot kemi kaq shumë për të zgjedhur. Në fakt edhe nuk mjafton vetëm të kesh produktin e mirë, duhet edhe të dish se si ta prezantosh po aq mirë. Aparenca ka shumë rëndësi sot e prezantimi gjithashtu. Përpara se të provojmë një produkt, ne e shohim, shohim shishen, etiketën, ngjyrat, paketimin dhe të gjitha këto na krijojnë një përshtypje për produktin që ne kemi përpara. Sidomos nëse je një prodhues i vogël dhe ke një produkt artizanal, mënyra se si do ta prezantosh tregon shumë për punën dhe kujdesin që ke treguar pasi produkti. Prandaj Eno Alba ka edhe pjesën e branding dhe printing tashmë shumë të zhvilluar. Unë fakt kam vizituar showroom-in e tyre dhe jam habitur në fakt me idetë, krijimet, brendimet shumë interesante në nevojë edhe në plotësimin, po themi, të dëshirave të çdo personi që sjell idenë e tij. Pra përveç pajisjeve dhe ambalazhave mund të mendoni edhe për identitetin e produktit, sepse janë etiketat personalizuara që tek shishet, kavanozat, kutit, edhe shumë materiale të tjera. Mund të realizoni logo, një ide të qartë ose thjesht një produkt që do ta hidhni për herë të parë në treg dhe të kërkoni një zgjidhje që i përshtatet vizionit tuaj. Qoftë biznes i madh ose një prodhues artizanal, mund të krijoni një produkt që duket profesional dhe që ka një identitet vërtet, sepse në fund produkti duhet të flasë për veten që në momentin dhe në impaktin e parë. Mënyra se si e tregon pikërisht të pjesë të historisë dhe identitetit produktit. Të gjitha këto i gjeni në një vend. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirë Serovo 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti i bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Në Music Box me Tom Greenan dhe Diamond do të udhëtojmë në kohë me një nga artistët më të mirë amerikan. Kjo këngë na çon pas në 1979, është një nga ato këngët të Neil Young që duken si një film i shkurtër. Teksti tregon për një djalë të ri që mbetet në shtëpi ndërsa familja e tij është larg. Ai është një varg që afrohet në lum dhe kupton se diçka e rrezikshme po ndodh. Ngjarjet përshkallëzohen dhe personazhi duhet përballet me një situatë për të cilën nuk ishte i përgatitur. Kënga është pjesë e albumit Rust Never Sleep dhe është shembulli i aftësisë së Neil Young për të krijuar personazhe dhe histori plota brenda pak minutash, siç është dhe qëllimi më sublim i muzikës, ja tregoi histori. Young ja kishte dhënë këngën më herët se ta këndonte vet grupit Lynyrd Skynyrd, por versioni i tyre nuk u publikua. Më pas, ai tha do ta regjistroj vet këtë këngë. Ne e dëgjojmë në program, kjo është Powder Finger.

Kemi dëgjuar nga Neil Young, Powder Finger. Do të bëjmë një kalim shumë të guximshëm në gjenerata përsa i përket muzikës country. Neil Young në fakt është një nga emrat më të rëndësishëm të muzikës amerikane përsa i përket teksteve dhe historive të bukura që ai ka treguar vazhdimisht. Do të bëjmë një kontrast në kalim kohe. Do të kthehemi në 2019 me këtë djalë i cili ka një nga historitë më të pabesueshme të muzikës moderne. Quhet Montero Hill, i njohur si Lil Nas X. Ai po përpiqej të depërtonte në muzikë kur gjeti një beat të prodhuar nga producenti holandez Yankio. Beati kishte në bazë një sample me tingull tualetit lidhur me 34 Ghosts if the 9 Inch Nails. Dhe që ta kuptoni, ky beat i kushtoi vetëm $30. Pra praktikisht kjo këngë ndërtua vetëm në bazën monetare të $30. Ai ndërtoi mbi të një këngë që përzihente country, trap, hip hop, një eksperiment shumë i guximshëm në fakt, edhe i frikshëm që të kalosh nga muzika country të bësh të tilla kalime. Në fillim dukej si një eksperiment interneti, por shpërtheu në TikTok. Kënga u bë kaq virale dhe pas versioni me Billy Ray Cyrus e çoi këtë këngë në një tjetër nivel fenomenal. Një rekord i madh ka kaluar për 19 javë në vendin e parë të Billboard-it amerikan, ka thyer gjithashtu edhe rekordin e mëparshëm për qëndrimin më të gjatë në krye. Rolling Stone e përshkruan si një këngë vetëm 1 minutë 53 sekonda që duket sikur përmbledh në pak minuta historinë ndërthurjes së kulturës amerikane. Me të vërtetë shumë i guximshëm, por ama nuk ka pasur një këngë dhe një sukses që ta te kaloj këtë. E sillim në program Lil Nas X me Old Town Road.

0: U rikthyet
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: Secret the Joy Park.
1: Ti është një bukmisë dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Tensione dhe përplasje janë shënuar para kuvendit të Shqipërisë ku po zhvillohet protesta e opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait Albert Malaj, i cili është përfshirë në përplasje me efektivët e policisë. Protestuesit kundërshtojnë ndryshimet e propozuara për ndarjen administrativo-territoriale, ndërsa policia u ka kërkuar të lirojnë rrugën. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste para nisjes së seancës plenare, ku në rendite është edhe reforma territoriale. Sipas informacioneve, gjatë mbledhjes, Rama u ka kërkuar deputetëve socialistë që të votojnë pro reformës territoriale, duke kërkuar që i gjithë grupi parlamentar të jetë në unison në votim. Ai ka paralajmëruar gjithashtu se deputetët që do të votojnë kundër do të largohen nga grupi parlamentar socialist. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi majorancën se refuzoi mocionin me debat për shkarkimin e ish-kreut të Shish Vlora Hyseni. Berisha tha se vendimi u mor me urdhër të Edi Ramës dhe kërkoi deputetët socialistë, të cilët i cilësoi si antar të klubit Agasi. Sipas Berishës, të gjitha faktet do të dalin, ndërsa tha se janë turpi i njerëzimit. Ai akuzoi gjithashtu socialistët duke thënë se arkivi i tyre i krimit nuk ka fund. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të shitjes me shumicë dhe pakicë për naftën dhe benzinën në kuadër të masave të marra pas shpalljes së situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve. Në mbledhjen e sotme bordi vendosi që çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin të jetë jo më shumë se 217 lekë për litër, ndërsa për benzinën çmimi maksimal do të jetë 193 lekë për litër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Music Box për sot, Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging dhe këta ishin Daft Punk me Around the World. Do të nisim të pjesë të dytë programi me preferuarin tim absolut, shumë të preferuar kam nga artistët dhe kantautor botror, po David Bowie mban një zemër të veçantë në numrimin e artistëve mi të preferuar. Changes në fakt është një nga këngët që përmbledh më mirë filozofin artistike të Bowie. Është regjistruar për albumin Hunky Dory dhe është një këngë që flet për ndryshimin, për identitetin, për frikën nga ajo që po vjen kur je përballë ndryshimeve dhe ndrimit, po themi, të realiteteve të jetueshme të çdo dite. Bowie në fakt këndon për një brez që po ndryshon dhe për një artist që vet është në proces transformimi. Ironia është se në momentin e publikimit të këngës nuk kishte ndonjë super hit i menjëhershëm, por me kalimin e viteve u bë një nga këngët më të njohura të tij dhe është një lloj paralajmërimi për atë që do të vinte. Shumë shpejt Bowie po krijonte personazhin e tij, alter egon e tij artistike, le të themi, Ziggy Stardust, që do të ndryshonte përsëri identitetin e tij artistik. E dëgjojmë në program David Bowie me Changes.

Dhe pas David Bowie dhe këngës Changes, që na ktheu pas në vitet 70, ne do të qëndrojmë tani me një këngë e cila është një histori e jashtëzakonshme kjo, ose si një këngë

kur të mund të shkëmbenin vendet për një moment, pra për të kuptuar plotësisht dhimbjen dhe perspektivën e njëri tjetrit. Pra, nëse ti do të ishe në vendin tim. Titulli fillestar ishte A Deal with God, por kompania diskografike kishte frikë se fjala God mund të krijonte këto problemet në tregjet muzikore për mos kuptimin që në titull të këngës, ndaj u përdor një titull alternativ. Ndërkohë, pas vitit 85 ishte pikrisht publikimi, prodhimi dhe po themi nxjerrja e këngës. Në vitin 2022, pas përdorimit që kënga mori në serialin e famshëm Stranger Things, kënga u rikthye fuqishëm në klasifikime, arriti nivele që nuk i kishte pasur në momentin e publikimit, pra një këngë e vitit 85 u shtrua në një hit të ri për një brez tjetër, Kate Bush, e intervistuar më njëherë pasi ndodhi ky sukses, u ndje kaq shumë falënderuese, sepse ajo gjithmonë ka besuar tek muzika dhe se kënga rrjedhimisht në një kohë ose në një tjetër do të arrijë ashtu siç duhet tek dëgjuesi. Ne jemi me Kate Bush tani, Running Up That Hill.

0: po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

me një super kantautor si Jack Savoretti në Love Is On The Line. Është ora 11:22, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë të përditshëm me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Qëndrojmë bashkë me një këngë të vitit 1986, një nga më karakteristiket e grupit New Order dhe një nga momentet kur rocku alternativ dhe muzika elektronike u bashkuan në mënyrë shumë të natyrshme. Kënga u shkrua nga katër anëtarët e grupit New Order, Bernard Sumner, Peter Hook, Steven Morris dhe Gillian Gilbert. Teksti i këngës flet për një marrëdhënie shumë të komplikuar ku dëshira dhe pasiguria përplasen. Ajo që e bëri këngën shumë të veçantë, faktisht e kontrasti mes këtij teksti të ndjerë emocional, por edhe këtij prodhimi elektronik, edhe pse nuk ishte një nga hitet më të mëdha amerikan në momentin e parë, me kalimin e viteve u bën një nga këngët më të njohura të New Order dhe një klasik i skenës alternative. E dëgjojmë në program Bizarre Love Triangle.

një order dhe nga një grup do të kalojmë në një tjetër grup. Jemi bashkë në 1978 me këtë këngë shumë interesante, Joe Strummer i The Clash. Po e përdornin punkun jo vetëm si një muzikë agresive në këto kohë, por dhe si një mënyrë për të shprehur e për të folur mbi politikën, racizmin, klasën dhe realitetin e Britanisë madhe pikërisht në fund viteve 70. Titulli i kësaj kënge lidhet me Hammersmith Palais, një sallë vallëzimi në Londër ku Joe Strummer shkoi që të shihte një event atje të muzikës reggae. Në vend që gjente thjesht muzikë, le të themi argëtuese, ai u përball me kontradikta sociale, kulturore. Kënga është shumë interesante sepse tregon se sa shumë grupi The Clash po largohej nga punku i tyre i zakonshëm edhe po përfshinin muzikë tjetër në zhanret e ndryshme si reggae, ska apo muzikë jamaikane. Është një nga këngët ku punku britanik fillon të bëhet shumë më i gjerë edhe për t'u zgjeruar si ide. Vin The Clash me White Man in Hammersmith Palais.

0: 11:32 minuta.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Jemi bashkë në program e Purple Disco Machine në Beat of Your Heart. Është ora 11:40 minuta, do të kemi tani ndër më të mirët e muzikës. Kjo këngë që praktikisht lindi nga improvizimi. Kota e arta kur muzikant, kantautor edhe artist të mëdhenj pikërisht funksiononin mbi improvizimet në studio për të krijuar esencën e gjallë të një këngë që do të mbijetoj kohës. Është këngë e vitit 1959 e Ray Charles, i cili ishte duke performuar me grupin e tij në një koncert dhe kishte ende kohë për të mbushur në fund të shfaqjes, pra menaxheri thoshte vazhdo. Ai filloi të improvisonte një ritëm dhe disa fraza vokale ndërsa grupi e ndoqi si gjithmonë dhe publiku reagoi mjaft mirë. Pra, imagjinoni të kompozosh një këngë në një moment kur sala është plot dhe sala reagon në atë moment mirë. Ky është një hit. Nga ky improvisim lindi What I Say, një këngë që bashkoi muzikën gospel, bluesin, R&B dhe elemente të hershëm të muzikës rock and roll. Për kohën ishte shumë provokuese, sidomos për shkak të mënyrës interpretimit vokal, dialogut mes Ray Charles e këngëtarëve të korit. Kënga u bë një nga regjistrimet që e ndihmoi në formimin e asaj që më vonë do të quhej muzika soul. Vjen Ray Charles me What I Say.

What's that? What's that? What time? All right.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Jemi në program, do të kemi tani një nga grupet më të veçanta të muzikës, do të kemi një këngë shumë shumë të bukur të tyre që na kthen pas në vitin 1994, ju e dëgjoni në sfond, në fakt është një nga këngët më provokuese të viteve 90, ndoshta një nga shembujt më mirë se si një këngë e errët industriale mund të bëhet një hit masiv. U shkuan nga Trent Reznor dhe përfshin në The Downward Spiral, një qëndër është një tekst eksperiment ekstremisht seksual, por në sipërfaqe fshihet diçka më e errët, që është përbuzja, varësia, obsesioni dhe dëshirë për kontroll. Muzikalisht është shumë interesante, së ndërthur industrial rock dhe groove të fortë, pothuajse funk, përshkruhet pikërisht për këtë kontrast. Pas gjithë zhurmës industriale dhe tekstit ekstrem, ekziston një ritëm jashtëzakonisht shumë fiksues. Janë 9 Inch Nails me Closer.

Kemi mbritur në fund programin Music Box për ditën e sotme me një falënderim shumë veçantë për ata që mundsojnë këtë program, Noel Beyond Packaging, dhe do ta mbyllim me një nga këngët më të rëndësishme të muzikës funk që na kthen në 1978, në udhëhequr nga George Clinton. Ai ndërtoi këngën me një groove shumë gjatë, përsëritur dhe pak hipnotizues. Ideja ishte që muzika dhe kërcimi të bëheshin një formë çlirimi për të kombinuar funk, rock, soul dhe elemente psychedelic. Në vend që përpiqet krijonte një këngë tradicionale me shumë ndryshime, grupi e ndërtoi mbi ritmin për ta bërë një groove shumë protagonist, po themi. Është një nga këngët e albumit One Nation Under a Groove dhe një nga sukseset më të mëdha të Funkadelic. E mbylli me One Nation Under a Groove, me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a love, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay.
6: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
5: Ora 12:02 minuta.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Drejtoresha e Kesh, Viola Haxhiademi, është paraqitur në ambientet e prokurorisë së posaçme, ku është marrë në pyetje në kuadër të hetimeve që lidhen me dosjen Balluku. Haxhiademi, e cila më herët ka mbajtur postin e sekretares së përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, është pyetur dhe më parë nga SPAK. Ndërkohë, po sot në SPAK u paraqit dhe drejtori e Kurudhave, Ergys Verdo. Tensione dhe përplasje vazhdojnë para kuvendit të Shqipërisë, ku po zhvillohet protesta opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait Albert Malaj, i cili është përfshirë në përplasje me efektivët e policisë. Policia ka përdorur masivisht spray lociellës kundër protestuesve, ndërkohë një qytetar është shoqëruar nga ambulanca drejt spitalit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje majorancës në kuvend të rrëzojë projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale dhe të kërkojë një referendum për këtë çështje. Duke folur në kuvend, Berisha e cilësoi projektin armiqësor dhe deklaroi se ai nuk gëzon mbështetjen e qytetarëve. Berisha propozoi që qytetarët u paraqiten dy variante: të ndarjes territoriale dhe të jetë vota e tyre ajo që do të përcaktojë alternativën përfundimtare. Bordi Transparencës ka vendosur çmimet e reja të shitjes me shumicë dhe pakicë për naftën dhe benzinën në kuadër të masave të marra pas shpalljes së situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve. Në mbledhjen e sotme, bordi vendosi që çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin të jetë jo më shumë se 270 lekë për litër, ndërsa për benzinën çmimi maksimal i shitjes me pakicë është përcaktuar 193 lekë për litër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
14: Vje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor. Djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerrza Shpar 99 lekë, miell Shpar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, Birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirë Serovotron 899 lekë, detergjent Dixan 42 larje 599 lekë, sapun Palmolive 4 copë 159 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 12:30 minuta. Sasha, ktheje këtë kafën, bëje gati.
1: Jo Evjo, unë them më mirë të lexojmë këto letra tarot.
0: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
1: Ja, ja çojmë prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjo pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
5: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira.

shpëtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera.

shpëtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeratë.

0: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
1: Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
2: Dream a little dreamer.
1: Klab FM, Kape Radio.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: 13 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Drejtoresha e Kesh Viola Haxhi Ademi është paraqitur në ambientet e SPAK-u, është marrë në pyetje në kuadër të hetimeve që lidhen me dosjen Balluku. Haxhi Ademi, e cila më herët ka mbajtur postin e sekretares së përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka qenë më parë në vëmendjen e SPAK, i cili ka kryer kontrollin në banesën e saj. Ndërkohë, po sot në SPAK-u paraqitet edhe drejtori e Kurudhave, Ergys Verdho. Tensione dhe përplasje vazhdojnë para kuvendit të Shqipërisë, ku po zhvillohet protesta e opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait Albert Malaj dhe ai i Fuzharzit Hilt Surri. Policia ka përdorur masivisht spray lociellës kundër protestuesve, ndërkohë një qytetar është shoqëruar nga ambulanca drejt spitalit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje majorancës në kuvend të rrëzoj projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale dhe të kërkoj një referendum për këtë çështje. Duke folur në kuvend, Berisha e cilësoj projektin armiqësor dhe deklaroi se ai nuk gëzon mbështetjen e qytetarve pavarësisht bindjeve të tyre politike. Berisha propozoi që qytetarve t'u paraqiten dy variante të ndarjes territoriale dhe të jetë vota e tyre ajo që do të përcaktoj alternativën përfundimtare. Ministri francez i financave, Roland Lescure, i bën thirrje Britanisë së Madhe të rikthehet plotësisht në Bashkimin Evropian. Deklarata vjen pasi Andy Burnham tha se një referendum i dytë për Brexitin është i mundur edhe se Britania mund të shqyrtojë të gjitha opsionet për marrëdhëniet e saj me BN. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin. Klab Radio.

0: të vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin,

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
7: Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjati 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
5: Club FM Guinness.
7: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania Compania de Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness, këtëm radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Drejtoresha e Kesh, Viola Haxhi Ademi, është paraqitur në ambientet e SPAK, ku është marrë në pyetje në kuadër të hetimeve që lidhen me dosjen Balluku. Haxhi Ademi, e cila më herët ka mbajtur postin e sekretares të përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka qenë më parë në vëmendjen e SPAK, i cili ka kryer dhe kontrole në banesën e saj. Tensione dhe përplasje vazhdojnë para kuvendit të Shqipërisë, ku po zhvillohet protesta e opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait, Albert Malaj, dhe ai i fusharzit, Hilk Surri. Policia ka përdorur masivisht spray lociellës kundër protestuesve, ndërkohë një qytetar është shoqëruar nga ambulanca drejt spitalit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje majorancës në kuvend të rrëzoj projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale dhe të kërkoj një referendum për këtë çështje. Duke folur në kuvend, Berisha e cilsoi projektin armisor dhe deklaroi se ai nuk gëzon mbështetjen e qytetarve, pavarësisht bindjeve të tyre politike. Berisha propozoi që qytetarve të paraqiten dy variantet e ndarjes territoriale dhe të jetë vota e tyre ajo që do të përcaktojë alternativën përfundimtare. Ministri francez i financave Roland Lescure i ka bërë thirrje Britanisë së Madhe të rikthehet plotësisht në Bashkimin Evropian. Deklarata vjen pasi Andy Burnham tha se një referendum i dytë për Brexitin është i mundur dhe se Britania duhet të shqyrtojë të gjitha opsionet për marrëdhëniet e saj me BE-n. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: U rikthyet
6: trafiku.
7: Kredia.
6: Mailet.
7: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
6: Po ti çfarë bëre për pushime?
7: Ah, unë u slodha.
6: Dukesh e lodhur.
7: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
6: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
7: 3 orë.
6: Çdo ditë.
7: Me shumë fjalë.
6: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
7: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
8: Po cili është sekreti?
9: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ka një bukë mjeshtë dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grir Serovotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmoliv 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
4: O dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Giganti elektronik LG ka mohuar zyrtarisht pretendimet se televizorët e tij inteligjent regjistrojnë në mënyrë të fshehtë bisedat e përdoruesve edhe kur ekrani i televizorit është i fikur. Debati shpërtheu pas publikimit të një videoje rreth 2 orësh nga Gamers Nexus, e cila u bë virale dhe ngriti shqetësime serioze për mënyrën se si televizorët inteligjent të LG mbledhin dhe përpunojnë të dhënat. Sipas raportit, televizorët mund të regjistrojnë audio, ndërsa njëkohësisht mbledhin informacione mbi pajisjet e lidhura në rrjet, të dhëna për vendodhje dhe informacion rreth rrjetit wireless. Videoja shkaktoi një val reagimesh në internet me dhjetra materiale të tjera që paralajmëronin përdoruesit. Përballë këtyre akuzave, LG publikoi një deklaratë zyrtare me titullin Understanding Privacy on LG Smart TVs, në të cilën kundërshton në mënyrë të drejtpërdrejtë pretendimin kryesor të videos.
1: High Tech Time.
0: Volkswagen ka prezentuar ID.3 GTI, versionin sportiv elektrik të hatchbackut kompakt i cili bëhet GTI-ja më e fuqishme që marka gjermane ka prodhuar ndonjëherë. Modeli i ri zëvendëson ID.3 GTX dhe sjell një tjetër risi. Për herë të parë, emblema legjendare GTI vendoset në Volkswagen me tërheqje të pasme. Vetëm pak më shumë se 2 vite pasi Volkswagen hyri në segmentin e modeleve elektrike sportive me ID.3 GTX, kompania gjermane ka vendosur të ndryshojë strategjinë. Pas rifreskimit të modelit ID.3, versioni sportiv nuk do të quhet më GTX, por ID.3 GTI. Megjithatë, ai nuk është Volkswageni i parë elektrik që merr këtë emërtim, pasi ky status i takon ID Polo GTI, model më i vogël që përdor një konfigurim me tërheqje në rrotat e pasme.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Morning.
1: Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja u nazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: sa i lezeqëm ky shoku imi punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerrza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirs Aerobot 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ora 15:01 minut.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve që nga mesdita nafta pushitet me jo më shumë se 217 lek për litër, ndërsa benzina me 193 lek. Tensionet e forta janë shënuar përpara kuventit ku protestuesit janë përplasur fizikisht me policinë dhe kanë tentuar të çajnë barrierat e vendosura rreth godinës. Policia ka përdorur gaz luciellës për shpërndarjen e tyre. Protesta zhvillohet ndërsa brenda kuventit po mbahet seanca plenare ku pritet të votohet edhe reforma territoriale që parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46, nisme majorancës kundërshtohet nga opozita, e cila akuzon qeverinë për interesa elektorale dhe thellim të shpopullimit të vendit. Përplasje verbale mes kreu të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi dhe kryetarit të kuvendit Niko Peleshi janë regjistruar gjatë seancës. Debati nisi për kohën në dispozicion për pyetjet, ndërsa Peleshi kërkoi Bardhit të respektonte rregulloren dhe afatin. Arbian Masniku, bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale, deklaroi se reforma e vitit 2014 ka forcuar bashkit duke rritur të ardhurat dhe fuqinë investuese të tyre. Ai akuzoi opozitën për pengim të punës së komisionit. Masniku bëri thirrje për bashkëpunim mbi kompetencat dhe financat e pushtetit vendor. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit të ministres virtuale Diella. Demokratët e kishin dërguar çështjen në kushtetuese në 23 shtator, duke cilësuar antikushtetues emërimin dhe funksionimin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua sot me presidentën e re Justina Shiroka Pula, me të cilën diskutoi për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Kurti i tha se Kosova pas më shumë se një viti e gjysmë tashmë ka institucione plotësisht funksionale dhe se nuk ka më kohë për të humbur. Britania e Madhe dhe Gjermania do të nënshkruajnë një marrëveshje të re për forcimin e bashkëpunimit kundër sabotazheve, sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Marrëveshja parashikon shkëmbim më të madh informacioni, koordinim për zbulimin dhe parandalimin. Një 24 vjeçar pistari i Marinës Mbretërore Britanike dyshohet se ka ndërmarrë veprime për përgatitjen e zbulimit të informacionit të klasifikuar. Yang u arrestua në banesën e tij dhe ndodhet në paraburgim. Ai pritet të dalë sot përpara gjykatës së magjistratëve të Westminster. Zyrtar amerikan dhe rus kanë zhvilluar diskutime për përfshirjen e një investitori amerikan në gazsjellsin Nord Stream sipas burimeve të Reuters. Çdo përpjekje për rihapjen pritet të përballet me kundërshtimin e vendeve europiane, ndërsa edhe struktura e pronësisë dhe sanksionet përbëjnë pengesa të rëndësishme. Presidenti amerikan Donald Trump bëri me dije se negociatori i tij Steve Witkoff po përparon në bisedimet me Iranin dhe se pret që konflikti të përfundojë së shpejti. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në Riad duke detyruar diplomat, nxënës dhe punonjës të disa kompanive të strehohen për siguri. Rebelët Huthi kanë deklaruar se sulmuan me raketë balistike aeroportin ndërkombëtar dhe u kanë bërë thirrje kompanive ajrore të shmangin Arabinë Saudite. Sulmet vinë një kohë kur luftimet mes Huthive dhe forcave qeveritare të Jemenit të mbështetura nga Arabia Saudite janë përshkallëzuar. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, më shumë se 200.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë tyre në Jemen që prej rikthimit të luftimeve. Partia e punëtorëve të Kurdistanit ka njoftuar tërheqjen e të gjithë luftëtarëve të saj nga territori i Turqisë në kuadër të procesit të paqes që synon të jap fund konfliktit armatosur mbi 40 vjeçar. Megjithatë, ajo akuzon qeverinë e presidentit Erdogan se nuk po ndërmerr hapa të mjaftueshëm për përparimin e procesit. Është krijuar antena e parë lazer që mund të transmetojë val radio, një teknologji e re zhvilluar nga studiues të Universitetit të North Carolina në SHBA, e quajtur antenë me fash plazma. Ajo mund të përshtatet për të transmetuar pa përdorur mekanizma kompleks mekanik. Kanadezi Ann Carson ka fituar çmimin Nobel në letërsi. Akademia vlerësoi për veprën e saj inovatore që ndërthur poezinë, prozën dhe studimet klasike. Çmimi i shoqërohet edhe me vlerën e rreth 1.2 milion dollarëve. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messi nga kombëtari i Argentinës, duke i shprehur respektin për karrierën e tij. Leo ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas për gjithmonë, shkroi Ronaldo. Ka nisur gara për presidencën e FIFA-s me zgjedhjet që do të zhvillohen në 18 mars në Marok. I pari që ka shpallur kandidaturën përballë presidentit aktual Gianni Infantino është ish-mbrojtësi Cagliari dhe Tottenhamit Ramon Vega. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, rusaru!
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje të gjithëve, mirë dita, mirë se vini.
3: Mirë se vini në këtë lloj kohe që është motë, domethënë sepse koha jashtë e tillë është, sa më erdhi njoftimi.
2: Pa?
3: Nga parashikimi i motit, tha do të nisë së shi në Tiranë. I bëra direkt një pyetje, i thashë, e pyetë qeverin.
2: Qësë me marrë leje.
3: Po, se si mund bjerë shi në mënyrë të papritur dhe të papandyrë.
2: Po, më duket se edhe këta sinoptikanët ose meteorologët.
3: Këmë përqenë shumë këta, si shprejë.
2: Edhe mua përqenë shumë, prandaj përmend dhe her pasere. Më duket se edhe këta qeveria i ka punësuar, sepse ka që 3-4 ditë, do me të nëshëna, ka njoftuar, pa e limëruar që do të bjerë shi.
3: Po,
2: shi nuk pëshohim, shi jo, nuk ndjejmë.
3: Unë kam e gjyti tjetër, do me nuk e di nëse duhet ta bëjmë apo jo, do me, po këta të horoskopit, kush i ka punësu?
2: Pa për mo. Po, qeveria jo njëherë, se ata thonë vetëm fjalë të mira.
3: Po toka shesht?
2: Këtu kemi disa kontribues.
3: Të tipit?
2: Alfred Sako.
3: Okej.
2: Nadir Mora.
3: Okej, prap.
2: Është dikush tjetër që ngjason me këta të dy.
3: Ama.
2: Po që nuk më vjen emri.
3: E rëndësishme është që
2: pseudoetimologët
3: paske gjetur, domethënë kjo ka rëndësi, domethënë, por duke i përshëndetur gjithë këta, u themi që pavarësisht se ju mendoni që toka është e sheshtë, po të jetë 2D, ajo prapë rrumbullakët del.
2: Po pra, thjesht nuk quhet sferë, quhet rreth.
3: Po, megjithatë ata që janë duke na dëgjuar tani dhe thonë, "Ore, shumë monoton janë po këta." Jemi monoton dhe dini pse? Sepse ne jemi radio, jemi thjesht audio.
2: Jo,
3: jemi vetëm z.
2: Jo, kjo është shumë intime. Radio është magji, thonë ata në televizion.
3: Okej, me gjë si gjirokastra?
2: Patjetër.
3: E pra, për këtë po thoja. Prandaj, duke ju përshëndetur gjithëve me radhë, ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Për jetë eksperiencë.
3: Miell Dieta.
2: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
3: Grej dorën po desh.
2: Grej dorën.
3: Prandaj Luna Pop do të vimi një këngë aktuale.
2: Gjatë madhe.
3: C'è qualcosa di grande tra di noi.

Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: melankolik pikërisht me këtë këngë të jashtëzakonshme
1: nga Ringo Starr dhe Eric Clapton,
0: kur puqen dy personalitete të tilla, domethënë.
1: Po, nuk ishte,
0: lavdrojmë Zotin që janë gjallë, domethënë se jo të gjithë kanë këtë mundësi.
1: Okej, po Eric Clapton apo jo, nuk ka pasur të njëjtë të dashur me Ringo Starr, kështu me George Harrison.
0: George Harrison ajo, nuk është çështje dashur, është çështje gruaje.
1: Ishte grua, po.
0: Leila Nis pikërisht nga kjo lloj, por ne okay, këta janë muzikantë zakonshëm si gjithë tjerë, dhe më në duhet të themi të personalitetet e vërteta të muzikës, dhe,
1: okay,
0: dhe që po japin kontribut jashtë zakonshëm në muzik, kontributi krahasuar me Straussin, me po themi Mozartin, Salierin jo, se ne mendojmë që është i keq, me Beethovenin e kështu me radhë, pra e kam fjallë për Dua Lipën,
1: e
0: cila në muzikë, por i kthen trendin pa pantallona.
1: Në muzik. Se ka kode veshësh në muzik. Unë harroj gjithmonë. Dua Lipa
0: ka tre sërish vëmendjen me një paraqitje të guximshme.
1: Po.
0: Gjatë qendrimit të saj në Paris, duke kthyer në qendër vëmendjes trendin pra veshjen pa pantallona.
1: Okej. Okay.
0: Tara ka ndarë në rrjetet sociale pikërisht veshjen me të mbathura veshur.
1: Po,
0: domoshta. Është një trend jashtëzakonisht ndikon shumë në muzik.
1: Patjetër.
0: Muzika, sidomos muzika e kultivuar, domoshta çai se ky Ringo Starr.
1: Ringo Starr, po shkoshe pyet Ringo Starr.
0: Kjo është veshur.
1: Ai dy shkopa ka mbajtë gjithë jetën.
0: Domthonë, pra vishuni dhe ju si
1: Dua Lipa.
0: Si Dua Lipa, pra
1: se vapësh, me thënë drejt.
0: Dhe njeriu duhet të jetë i sinqert në fund fare.
1: Po edhe ne si çik me trendet.
0: Si trendi është zakonshëm. Prandaj, meqenëse nuk na gjendet asgjë nga Dua Lipa për momentin, ne kaluam tek Temper Trap
1: me Giving Up Air, që është një ndjesi që ti përjeton,
0: por mban vetëm. Është varka e temperuar, quhet Temper Trap.

0: on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. The Father, Son and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
7: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
6: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
7: Ja, ja çojim, prit.
8: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
9: Edhe këtë sezon?
8: Zaketi, për tanë.
9: Jo më jo, po rroga ndryshon.
10: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
11: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sisteme kondicionimi të cila prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
2: Diçka shumë e pazakont konsiderohet të paktën si e tillë, po tërheq vëmendjen në Itali. Dhe po ndodh në provincën e Salernos, që një grua 60 vjeçare është bërë nën, ndërkohë që jati i foshnjës së sapo lindur është 70 vjeç.
3: Pas kanë krip djathi mirë domun në cilin laborator.
2: Gjithë të lajmë thash vetëm për të kuptuar çfarë shprije fiziologjike do përdorin.
3: Po.
2: Kripja e djathit është shkon shumë me bukën e misit. Vajza e pagzuar Francesca Pia ka lindur në
3: një... E pagzuar me njerë.
2: Me njerë. E pagzuar me emri.
3: Ai,
2: Francesca
3: kam
2: Pia, po. Ka lindur në një strukturë shëndetësore të zonës aty, pas një shtatzanie të ndjekur nga një ekip...
3: Të zonës aty...
2: Ekip mjekësor, i specializuar në...
3: Në?
2: Në riprodhimin e asistuar.
3: Ah!
2: Dhe si pas vetë ginekologut, që ka ndjekur...
3: Në zonën aty... Rastin
2: e fjalë, në zonën aty... Vogulusha ka lindur në gjendje perfekte shëndetësore... Pesha është diku te 2 kg 400 gram, pra konsiderohet shumë në rregull. Dhe ajo që bën rastin të rrallë është posaçërisht mosha e nonës.
3: Po s'ka problem, tashmë janë gjëra që kanë kaluar tani. Mosha është thjesht një konvencion. Thoshte idhulli joni dikushëm dhe i sotëm.
2: Napoleon
3: Sali Berisha.
2: Megjithatë ato ky mjeku na thot se vajza po rritet normalisht ndërkohë s'ka kaluar 2 ditë domethënë. Dhe gjendja e saj e mirë shëndetësore është ajo që jep më së shumti kënaqësi të gjithë ekipit që është kujdesur. Vetëm
3: një gjë vjen keq, se po të ishte vajzë e soap operave do të rritej kaq shpejt sa edhe mosha e prindërve të saj nuk do ishte problem.
2: Papa, imagjino soap opera Bollywoodi.
3: Imagjino për shembull Beautiful që vazhdon akoma. Red Hot Chili Peppers vjen me Around the World në makinë me dy timon.

0: e dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Më mungoj sot në hyrje që të përmendje se kush ka fituar çmimin Nobel.
1: Ah, ka fituar një shkrimtare kanadeze e cila nuk është e përkthyer në gjuhën shqipe, por që njihet për një karakteristikë shumë interesante që me shumë guxim, po me zonish guxim, ka kthyer letërsinë antike greke. Oh. Në klapa pelazge
0: pa,
1: në kohët bashkohore, domthonë, por është poete, mbi gjitha është poete shumë e njohur e shumë e rrallë.
0: Ann Carson quhet apo jo?
1: Jo, jo gjithmonë mbi emri Carson.
0: Por gjithsesi, okay, papa e qartë. Shumë faleminderit që na e prezantove për publikun ton, pavarësisht se nuk është për këtë
1: rregull. Me që doje, me që doje.
0: Doja, doja. Nuk shëndruka tamam tek poezia, mes po shoh, as tek romani, as tek eseja, i përzi nga pak të gjitha, bëre një miks mes poezisë, prozës, dialogut, përkthimit, kritikës letrare dhe mitologjisë klasike.
1: Po pra, asaj pelazgë. Ai ato që tha shumë, po i the duke i lexuar në kompjuter.
0: Absolutisht. Madje madje në chat GPT, ChatGPT patjetër. Nobel, okay, bukur shumë.
1: Jo, bukur që çkem me të, domethënë.
0: Ishte një lajm për njerëzit që lexojnë. Tjetër lajm për njerëzit që lexojnë është një nga shkrimtarët e mi të preferuar
1: ka publikuar. Këtë lëre në ditë tjetër.
0: Jo, jo, por... është kjo kur bota fle.
1: Ah, po. Patjetër, është ai libri i asaj albanezes, duhet ta lexosh megjithëse.
0: Do ta lexoj pasi të lexoj atë të Tom Cookës. Tani ishte momenti që agenti të vendoste atë këngën, po s'ka problem.
1: Bad as I used to be.
0: Chris Stapleton, Pile of Rock and Roll, quhet ajo tjetra.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al.
2: Ora 16.
8: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Tensione janë shënuar përpara kuvendit gjatë kohës së mbajtjes së seancës plenare. Policia ka përdorur sprej për shpërndarjen e protestuesve. Të pranishëm kryebashkiakët demokratë Fusharzi dhe Memalijajt, Hil Curi dhe Albert Male kundështuan reformën e re territoriale. Curi deklaroi se shkrirja 15 bashkive prek rreth 300.000 banor dhe se harta propozuar nuk përputhet me rekomandimet e ekspertëve të Bashkimit Evropian. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazniku tha në kuvend se reforma e vitit 2014 ishte një sukses pasi forcoi bashkitë, rriti të ardhurat dhe fuqinë e tyre investuese dhe uli borxhet. Mazniku shpreh se kërkohet përmirësimi i shërbimeve për qytetarët, nga infrastrukturat e arsimit, pastrimit dhe transporti publik. Ai shtoi më tej se komisioni ka zhvilluar dëgjesa në 23 qarqe dhe se ka thirrur të gjithë kryetarët e bashkive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me presidentën e re Justina Shiroka Pula, me të cilën ka diskutuar për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Pas takimit, Kurti tha se institucionet janë tashmë plotësisht funksionale. Pas më shumë se një viti e gjysmë, dhe se nuk ka më kohë për të humbur, Justina Shiroka Pula mori zyrtarisht ditën e djeshme detyrën e presidentes së Republikës. Në ceremoninë e inaugurimit, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Xhiu i dorëzoi kushtetutën e Kosovës, duke shënuar kalimin zyrtar. Shiroka Pula është ekonomiste dhe akademike, dhe gruaja e parë që drejton Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Më herët ka shërbyer si ministre e Energjisë dhe Minerave, si dhe si deputete PDK-s. ishtë mbrojtë si Tottenhemi dhe kombëtares Zvicrës Ramon Vega, bëri të ditur se synon të kandidoj për balë presidentit aktual Gianni Infantino në zgjedhjet presidenciale FIFA 2027. Vega, 55 vjeç, ka kritikuar mënyrën e qeverisës aktuale dhe ka deklaruar si kërkon të bashkoj komunitetin e futbolit, të sjellë reforma dhe të rikthej besimin në institucionet drejtuese. Ai kishte tentuar të kandidonte edhe në vitin 2015, por nuk arriti të përparonte në fazën përfundimtare. Për të hyrë në gard, kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e FIFA-s, mes tyre mbështetjen e të paktën 5 federatave kombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Sapo dëgjuam Ylberin dhe jo atë për cilin po presin gjithë njerëzit që kanë ndjekur Sinoptikanë ditën e sotme.
1: Këtë këngën e Ylberit e këndonte pikërisht Tempulli i Mbretit,
0: por ky ishte titulli?
1: Nuk është kjo historia, domethënë historia është që ne nuk flasim për politikë në program, por gjithsesi ka ca gjëra që na tërheqin vëmendjen. PD-i ishte nxehur shumë me qeverinë. Zor shumë,
0: domethënë nuk ka fare, nuk ka fare.
1: Ju tha turp ju vi atyre. Dhe madje i paditin gjykatën kushtetuese për këtë punën e diellës.
0: Po, po, ishte një 39 veta tha.
1: Gjykata kushtetuese ka reaguar dhe ka thënë diella qëndron në qeveri,
0: domethënë. Rrezohet
1: PD-i.
0: Po me rrogën kota. Po
1: tyre, domethënë diella nuk me rrogë.
0: Taksa ime nuk është vetëm punë. Diella
1: nuk me
0: rrogë,
1: se është ata ministra që në fund të ditës pyet pse ka dhe rrogë këtu.
0: Po mirë, ajo AKCM-ja çfarë bën?
1: Prandaj ne jemi gjykan kushtetuese. Po
0: mirë, haj po bëhemi.
1: Duhet ta përcaktojmë këtë gjë, domethënë se me dikë do bëhemi, nuk kemi ç'a të bëjmë. Për të tjerat do i merrni vesh, po jo, po jo, po jo, sot ndar.
0: Sot?
1: Sot do ndar,
0: jo, jo, nuk kemi vetëm të po jo, jemi dhe po jo ndashta.
1: Okej, edhe ashtu.
0: Se ka televizion tjetër, thjeshta.
1: Ka edhe televizion që
0: është live.
1: Që po gritizohet pak a pak, domethënë.
0: Atani.
1: Jo, presia e piksimit e ka fjalë vetëm. Në okay. Njerë do të me vonë pik në fund fjallist. Qëndron,
0: qëndron. Jo, se kisha fare për atë.
1: Three Doors Down.
0: When I'm gone.
1: I përjeqëm qofë kujtimi tyre. Për 5 maj, me këta do e hapim emisionit.

0: Hammers Down με When I'm Gone, The Caliph.
1: Po, ku iku si përfundim?
0: Kush? Iku atje larg, ose atje larg.
1: Për
0: një fonem të pasdoshme bëj gjithçka. Të ka ndodhur ndonjëherë të jesh vetëm? Vetëm fare, të kesh mbaruar çfarë do lloj pune dhe gjithsesi të mungon se diçka po të mungon. Dhe mendon aty.
1: Po,
0: domethënë.
1: Pak eksistenciale si
0: pikë. Pakës, po më absurde. Po. Mendon çfarë besdytnish ka Laura Pauzini?
1: Ah!
0: Sepse Laura Kelly nuk i beson numrin 9. Jo sa ajo di ato shprehjet tona. Numrit 9.
1: Jo, ato me rime? Jo,
0: se di ato. Ato që kam
1: shejtë.
0: Dhe jo se i ka bërë në një gjë numrin 9 vetë.
1: Ka tjerë që kanë me numrat tjerë.
0: Po, tashi, për Laurën po flasim. Gjyshi sa i ka vdekur më 9 janarë, ka ndruar jetë. Që është shumë e pa drejt për numrin 9, kjo po ta mendosh. Imaginon numrin 9 në një intervist pune. Për shumë dhe i thonë, ku ishe veten pas 5 vitesh? Dhe i përgjigjet 9.
1: 9.
0: Jo, pafshim. Ajo nuk publikon këngë, nuk publikon albume, nuk një

0: mendoj mundeti, binjakëve në zodiak.
1: Rokoskop.
0: Në rokoskop. Po.
1: Që ka shkencë gjallë, do.
0: Imagjino ti jesh dhe binjak dhe s'ke shlindur në datën 9. Laura Pausini ka një lajm të keq për ty, djalosh.
1: Për mua personalisht.
0: Për ty personalisht.
1: Okej.
0: Okay. Dhe gjatë pandemisë, ajo kishte menduar ta lindë fare muzikën, ishte nominuar për Oscar, për Golden Globe, po më shumë ishte sa
1: data 9 ditë që unë.
0: Po. Dhe humbi po dëshirën për të kënduar fare.
1: Po zilen e vënë në orën 9 për shkak.
0: Jam e bindur që jo.
1: Jo.
0: Të lutem mos ofendohet tash. Mos dëgjoj më Laura Pausini.
1: Pse? Kur e kemi dëgjuar?
0: Në orën 8.
1: Jo.

0: ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: secret the joy pak.
1: Ti shani book me se nuk e të gjat.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tëndë.

0: në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Normalisht ata janë princer dhe nëse pastaj njëri prej tyre mund të bëhet dhe mbret, ëh,
1: bëhet fjalë
0: për fëmijët e princit William dhe pa. Kate Middleton, por kështu si sillen këta, besoj do sillet edhe princi Lega, sepse në shkollë ata shkojnë në shkollë fëmijët, apo jo?
1: Okej, këta të princit Lega apo
0: jo,
1: një ka?
0: Jo, princi Lega. Jo, princi Lega ka dy, domethënë.
1: Ka dy?
0: Po, po, po, po.
1: Oh.
0: Dhe princi William dhe Kate më duket se kanë tre. George, Charlotte dhe Lewis janë tre fëmijët të cilët shkojnë në pse?
1: Pse është më i vogël?
0: Do të thotë që nuk fiton asgjë, është qytet i gjithë, dorë gjithë jetën.
1: A kjo
0: jam? Bret do bëhet asgjë, e kuptoj, e qartë.
1: Dihet, ë? Ja i vrau vëllezër.
0: Deri morë qylit, por gjithsesi, ajo që është e rëndësishme është që shkojnë në shkollë, por në shkollë tani për arsye sigurie nuk shkojnë me mbiemrin e tyre.
1: Pse?
0: Ajo, do të thënë as me tituj as me gjë, do të thënë që në vitin deri në vitin 2022 edhe William dhe Kate ishin duka dhe dukesha e Cambridge-it.
1: Po.
0: Fëmijët përdorin mbiemrin Cambridge.
1: Po.
0: Pas ngjitjes në front të Charlesit të tretë, William u bë princi Wales-it.
1: Po.
0: Dhe fëmijët përdorin tashmë mbiemrin Wales. Well. Në shkollë, domethënë.
1: Më i bukur Cambridge, më thënë.
0: Problemi është se këta Wales-it kërkojnë pavarësi, po varja, domethënë nga Britania
1: më tash.
0: Edhe në shkollë dhe gjatë aktiviteteve sportive këta përdorin mbiemrin Wales.
1: Okej. Okay. Nuk është halli hyn se Britania e Madhe do të bëhet e vogël.
0: Nëse pastaj fëmijët e tu, ata mund të përdorin mbiemrin Lakatud.
1: Jo, kanin,
0: a,
1: të lutem,
0: okay,
1: të lutem veshë.
0: Po dikush do ta ketë Lakatud.
1: Ja, si dihet tjetër.
0: Okej, okay, atëherë i propozojmë dëgjuesit tonë konservator Auron, mm-hmm, që mbi emrin
1: pa, ta bëj orikum.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
2: Se zakonisht ju kujtoni që kërkimi shkencor është vetëm pronë intelektuale e akademikëve.
3: Jo, Gjinushi na ka bërë të mendojmë kështu.
2: Patjetër, Gjinushi na ka menduar krejt të kundërtën. Por okay. gjithsesi.
3: Por Justina Shiroka.
2: Por Universiteti i Salernos i ka dhënë titullin doktor në honoris causa,
3: por për aty babait 70 vjeç, jo, babai të ri?
2: Jo, akoma mirë. Doktor honoris causa për kërkime në politikat e komunikacionit.
3: Po.
2: As më shumë as më pak, por rockstarit Vasco Rossi.
3: Po.
2: Vet ai, kështu Universiteti i Salernës thotë që ky është një njerëz që ka kontribuar shumë me artin e tij në politikat e komunikacionit. Vet Vasco Rossi ka mbajtur fjalim.
3: Normalisht
2: ka marr e kanë veshur atë pelerinën, i kanë bënë atë gjë në kokë, i kanë dhënë certifikatën që është tashmë doktor honoris causa, ka mbajtur fjalim dhe thotë me që u bëra doktor duhet mbaj dhe leksione. Tani më jepet dhe drejta e mësimdhënies. Kjo është arsyeja që do vazhdoj të mbaj koncerte deri në fund.
3: Shumë bukur.
2: Po për këto leksionet e mia dha, janë koncerte do.
3: E ka thënë shumë bukur, po mua do më duket më interesante nëse do të kishte dalë atje dhe do kishte thënë unë. Jo no.
2: Edhe mund ta ketë thënë.

0: shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën, sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sa do e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte!
4: Programues!
5: Inxhiniere!
4: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët!
7: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja.
9: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Shiko, është dita pak e zgri, ne patëm një ditë të këndshme, le të themi, ta pranojmë në radio.
2: Po, kjo është
1: një festë sot e vogël. Po, na i hëngrën të gjitha gjërat, më kelim.
2: Dgjoj, jo të gjitha.
1: Si jo të gjitha? Ti di diçka që unë nuk e di?
2: Unë thash
1: përveç çdo gjëja,
2: duke parë që njerëzit ishin shumë të mbarë në Rex, thash po vazhdoj, domethënë e kam lidhi i kështu një brumë të vogël.
1: Me çfarë?
2: Me miell misri dieta.
1: E ke vënë për bukë misri, Kelly.
2: Dhe tashmë besoj do jetë shumë shpejt në furrë.
1: Okay.
2: Sepse mielli misri dieta, që është 100% miell misri, pra jo i përzier,
1: me miell grurje, pra,
2: bën atë bukën e misrit të vërtet, atë që dikur ne e kishim
1: pjesë të traditës, të tradicionave tona,
2: tek ajo traditë, domethënë, dhe megjithëse është shumë e shëndetshme, në radh parë bën mirë, sepse miell misri dieta për çfarë mund të bëj mirë?
1: Për çdo gjë.
2: Po për dietën e mbi gjitha.
1: E ka shënë emër.
2: Dhe mbi gjitha, nëse keni një problem me glutenin, për shembull keni alergji nga gluteni, miell misri dieta është garanci dhe e vërteta.
1: Është e vërtetë. Për më tepër, shumë miell misri dieta, shije bukës së shtëpisë vjen natyrshëm. Si dikur.
2: Si një herë e një kohë, dieta.
1: Shija e traditës në çdo kafshat.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grir Serovotro 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmoliv 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
2: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Club FM. Kape Radio.
1: Ora 17:00.
4: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Në një përgjigje ndaj opozitës, kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla deklaroi në kuvend se hetimi për ish drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shpreu mbështetjen e majorancës për spakun, në tha se kuventi nuk mund të zëvendësoj kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar, ndërsa hetimet duhet të vijojnë në mënyrë të pavarur me qëllim zbardhjen e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përgjegjësive individuale. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar me shumicë votash kërkesën e Partisë Socialiste kundër emërimit dhe funksionimit të ministres virtuale të inteligjencës artificiale Diella. Demokratët e kishin dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese në 23 shtator, duke e konsideruar antikushtetues dekretin për krijimin dhe funksionimin e këtij pozicioni. Opozita kishte kundërshtuar gjithashtu kostot e Diellës, duke pretenduar se ajo i ka kushtuar shtetit rreth 4 milion euro. Vdekja një shkencëtare në një laborator pranë Irkutskut në Siberi ka rikthyer vëmendjen tek incidenti i vitit 1979 në Sverdlovsk, kur një shpërthim antraksi nga një laborator ushtarak sovjetik shkaktoi 10 viktima. Në atë kohë, autoritetet e mohuan lidhjen me laboratorin, duke u pranuar vetëm pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Në rastin e këtij viti, deri tani nuk ka prova publike që rastet e dyshuara të murtajës të lidhura janë me një program armësh biologjike. Por mungesa e informacionit dhe verifikimit të pavarur ka ngritur pikpyetje dhe ka nxitur kërkesa për më shumë transparencë nga organizatat ndërkombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur sot seleksionimet për përfaqësueset rajonale për nxjerrjen në PAP në përzgjedhjen e talenteve të reja të gjithë vendit. Procesi u dedikohet futbollistëve të lindur në vitet 2014 dhe 2015 dhe do të zhvillohet në 8 qytete: Gjirokastër, Durrës, Elbasan, Shkodër, Fier, Lezhë, Korçë dhe Tiranë. Përzgjedhja do të kryhet nga trajnerët e ekipeve kombëtare në bashkëpunim me drejtorinë teknike të FSHF-s. Sipas kalendarit, seleksionimet do të vijojnë deri në datën 21, kur procesi të mbyllet në kryeqytet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Mua pëlqen shumë traditat familjare. Domethënë jam njëri konservator, domethënë ndoshta edhe ideologjikisht jam i tillë,
1: prandaj tradita familjare
0: është shumë shumë e lidhur. Mua pëlqejn konservat, sidomos në verë, më pëlqejn shumë, do thonë gjithë duan peshë freskë, duan konserva dhe uzo. Se jam konservator, jam konservator, okay, domethënë nuk është se, por nuk është se kur ma ndonjë spumandë verd bardh.
1: E kuptoj, e kuptoj.
0: Por më pëlqen sidomos ndjeja e traditës, domethënë ke parasysh që entuziazmohem shumë kur shoh djem dhe vajza që kërcejnë vallet dhe këngët tona popullore.
1: Po dhe mua pëlqen kjo.
0: Duke kënduar, duke kërcyer ose njerëzit që merr patjetër.
1: Në
0: këtë pikë Dua Lipa nuk ja jep dot Bibi Rexha. Ajo është më tradicionale e kështu me radhë. Pos kësaj, domethënë, pëlqejnë shumë ata të cilët janë dhënë mbas etnografisë, domethënë, veshjeve popullore, veshjeve qytetare kështu. Në këtë rrugë shkon dhe Angelina Sensori, që është motra e Biancës. Dhe ajo ka dalë si e motra Pirikurit.
1: Vërtet?
0: E veshu shumë pak, jashtëzakonisht pak, domethënë sepse ne konservatorët i pëlqejmë kur tradita ndiqet,
1: ka dhe trashëgohen etj.
0: Domethënë janë imazhet e Angelinës që shfaqet me bikini vogla, no, duke ekspozuar format e saj, nuk janë në farë gjë, me të thënë drejtën, por bjerë më qyrit shifja, domethënë kjo është një traditë familjare, e cila po ka të ardhme fal edhe një premtimit mbajtur nga Rilindja,
1: e
0: cila solli në Tiranë me 4 milion dollar çeta.
1: Po?
0: Kë solli?
1: Kanye West, Lorin Kunatin, Angelinas.
0: Urime fisi censori, por jo atyre që praktikojnë censurën.

0: Ligi Mads Dats në makinë me dy timonë, Radio Kombëtare Club FM.
1: Money Talks.
0: Do më në mohabet pare, shë që në Shqipëri tani...
1: Po, lumi fle, po parja flet.
0: Jo, jo, pa tjetër, pa tjetër. Shkretë, ja. Dhe kush mund t'ju shpëtoj jetën, sepse përveç se këtu në makinë me dy timonë, unë me Gretën, tjetë i njef paka shumë gjarprin të mua, sa
1: pa
0: jo, do
1: më... Po, pa tjetër, ka patur një ishtë të dashur, dhe
0: unë. Vera mbaroj, por gjarprin Telmus mund të të pizkë. Në dimë së para, por gjithsesi, ne do japim disa këshilla thjeshta si çpëtoni nëse ju kafshon gjalpri.
1: Ua, jam shumë kurioze për këtë.
0: E para punës qëndro i qetë.
1: Po si mund të qëndrosh i qetë, Mokeli?
0: Si puna, si në martesë, që i qëndron i qetë.
1: Po. I qetë, i qetë.
0: Duhet largohesh nga gjalpri.
1: Po ti largohu sa duash, po largohu, shumë i shpejt ai drejt.
0: Si në martesë, vjen moment që ti largohesh te dhoma tjetër.
1: Okej.
0: Okay. Duhet të heqësh bijuterit dhe rrobat e ngushta.
1: Çfarë? Kush ka kohë për këtë?
0: Si në martesë, domethënë kur del në lidhje jashtë.
1: Po, imagjinoj, zoti gjalp për më falni, të heq pak të.
0: Bajeni viktimën dhe gjymtyrën e kafshuar, se mund të jetë viktima i tjetër ose gjymtyra jote të palëvizshme.
1: Okay.
0: Si në martes, mos rrutullosën mëzori gjumën.
1: Okay.
0: Mos e prisni dhe mos e thithni plagën. Si në martes, në mund t'jeshe plagat disi... majiset vetë, në mund nuk është se. Mos e lidhni fort gjymtyrën.
1: Okay. Filmat nga kanë treguar që kjo, dhe gjënat kundërt. Po.
0: Mos vendosni akull mbi kafshim. Së është ftohtë, domethënë. Mos konsumo alkool dhe mos merr ilaçe pa këshilla mjekësore.
1: Po, se është mendaj shpejt ajo.
0: Po, po.
1: Te kjo. Po ç'a duhet më bë?
0: Pi çaj rusi si domethënë si genti këtu, domethënë, i cili kur ikim ne pastaj fillon pim çaftas gjërat që janë do zemra.
1: Po.
0: Mos përdorni pajisje për thithjen e emrit. Kshes me korend nga këto gjëra domun.
1: Okay. No. Çomile kë.
0: Telefononi më një herë për ndihmë mjekësore.
1: Kelie,
0: si
1: po bësh shumë e komplikuar.
0: Si martesë dhe kjo.
1: Pa.
0: Dhe si ta shmangni kafshimin? Mos u martoni për asaj çmerë.
1: Ah,
0: Jennifer Page.
1: Crush.

0: mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Ne folëm më shumë për Bibi Rexhën se sa për Dua Lipën këto kohë.
1: Kjo është vërtet.
0: Dua Lipa u martua, ndërkohë vazhdon sukses shumë atë podcastin e vet me atë librerin personale. Dhe kur u martua bëri fillimisht një ceremoni zyrtare me shumë pak të ftuar, me te atë dasmën siç e kishte hije, ku Sinan Vllasaliu fatkeqësisht nuk arriti
1: të bëjë. Ama mirë tani që ka mbet mendja, domethënë.
0: Nëse megjithë, po mbeti se ishte shumë më rasti mirë për atë më. Po s'ka gjë se zvencoi dikush tjetër. Megjithatë, u martua pra. Tani nuk e di pse përbën lajm që po puthet në publik me burrin e vet. Po pas kër ka ndodhur në një ndeshje bejsbolli, janë fotografuar si çift bashkë me Callum Turner në SBA duke shkëmbuar puthje për qafime gjatë ndeshjes Yankees dhe Rays. Me sa duke do me thënë, dhe besoj kjo është përfundimi vetëm i këti lajme, bejsbolli që nga me i bukur kur nuk e shef. Dhe duaj kishte veshur një xhaketë të kuqe me print krokodili, Callum kishte një dorë gjigante prej shkume, nga këto që përdorin fansat, ndoshta për të mbështetur ekipin, ose për një karrierë të re, si kështu, maskot.
1: Po.
0: Dhe janë duke shijuar këtu muajt e parë të martesës, nuk e pan shumë ndeshjen.
1: Po pse? Kash. Po pse nuk e shojnë ndeshjen?
0: Çat
1: keqe ka ndeshja, domethënë pse?
0: Puthen.
1: Me gjitha kjo puthja tani ka dalë nga moda.
0: Ka dalë qik, pa.
1: Smefto. Bets are burning.

0: ka një qast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur, janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një buk mjesi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojen me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj.
11: As laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja.
14: Ora 17:30 minuta.
15: E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjt? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qira fjala, po ti, pse kështu?

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Lady Gaga e janë në Shqipëri, dhe bëj duete me atë gocën Oj Dut Oj Dut.
2: Pse? Sepse kjo këngë ishte kënga më anti-homofobike, më anti-raciste e mundshme në botë.
1: Jo, nuk e kam idenë fare se për çfarë fliste teksti këngës, por ka një energji të jashtëzakonshme. Por ne si kombe kemi tregu veten 100 kone pellazve që nuk jemi homofob, domethënë.
2: Pse?
1: Madje për ta vërtetuar këtë kemi edhe prova shkencore, domethënë.
2: Po kemi dhe këngë nga folklori ynë i dashur.
1: Patjetër.
2: Oje vogël.
1: Jo, vetëm ajo është ajo barka me vela i mbushur plot me dy bën. Por nuk ka rëndësi kjo, nuk ka rëndësi kjo, ëh. E rëndësishme është që një zonjë 67 vjeç,
2: po,
1: në Vernon,
2: po,
1: në Indiana, të Shteteve të Bashkuara gjithmonë, ndaloj të bari.
2: Si në jetë?
1: Edhe thotë, ata pi te kemë ku.
2: Ta pse jo,
1: i shots, 67. I shots, edhe banë. Lorraine Wilkerson. Po, do t'i që ajo të kërkon tjetërën, pas taj tjetëra të kërkon tjetërën, e këshume rapi.
2: Pas ka shenë e shtunë.
1: Ke pi qiko jetë. Dhe që a bëri, mori makinën,
2: dhe
1: ka bërë këto driftet
2: po,
1: ka shkuar në qendër të qytetit dhe rrotullohet në një lulishte publike si dhe e kanë arrestuar s'ka dëmtuar asnjëri
2: sa jo janë fase noizit dhe lanat
1: përveç kësaj dhe sot është në zhgrir në Seven Windows
2: po,
1: ose si që thonë ndryshe freshcoin.
2: Po,
1: vetëm e vetëm sepse do të bënte drift.
2: Eftojmë
1: të bëj videoklipe në Shqipëri. Enca ka nevojë për një kaskadore.
2: Po mirë, ajo është gjyshja e dikujt, më të shikota.
1: Çfarë do thotë? Shpirti aventurës nuk vdes kurr. Human touch.

0: Zhan Bruce Springsteen.
1: Me, ju më ta që është jashtë zakonshëm, duhet ta pranojmë. Është fantastik, fantastik. Nëse të kujtohet, për para disa ditësh të fola për Krista Pike, e cila ishte dënuar me vdekje, sepse në moshën 18 vjeçare kishte jo vetëm vrarë, por masakruar shoqen e saj, domethënë përçudnuar në një farë mënyrë dhe u ekzekutua.
0: U përposh. Më kujtohet që dështoi
1: dy herë ky që quhet injeksioni dhe ajo ja doli, është gjallë akoma. Madje e kanë çuar në spital. Jo vetëm ka mbietuar, por tashmë në spital thonë që është çuar në këmbë dhe ecën nëpër spital.
0: Domethënë
1: pse e bën gjithë këtë gjë amerikan, gjithë këtë sforcim etj etj, gjithë këtë përpjekje të mjekëve që ta vrasin prapë. A do të thonë është prandaj vazhdoni, plotësoni lotarinë amerikane.
0: Absolutisht. Më duket se
1: pra nuk mund të vrasin dot smur. O do bësh

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë e vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti i bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sa do e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ah, sa bukur ta mbyllësh me cranberries.
1: Shumë bukur ta mbyllësh jer. Pastaj se me çfarë nuk ka rëndësi.
0: Më mirë tash.
1: Ne ju lëm takim nesër, sepse nesër është dita e fundit e punës dhe dita e parë e fundjavës, kështu që kemi energji të
0: shtëruar.
1: Jo, do shpenzojmë dhe diçka, domethënë sepse zakonisht ne për ditë premte fillojmë kim mjes. E
0: vërtetë është.
1: Ku e di birra sa është ora? Jemi shumë entuziast për reformën territoriale.
0: Jemi?
1: Po, sepse ne në territorin tonë kena bo reformën.
0: Sa reforma kemi bërë? Atë në 2014-ën apo?
1: Jo, tu është shefi i madh, është ai vazhdon, ai vendos, nuk ka nevojë, domethënë.
0: Po pra, dhe ai harron të kuptojë që dhe reformat kanë nevojë për reforma.
1: Prandaj shefin e madh le ta mbajmë, domethënë kjo ka rëndësi. Për të tjerat nuk kemi mend, por mund t'ju themi që nëse keni kështu pultë, është ai të darkë.
0: Po jo.
1: Gatizou. Fejdizohu,
0: Qipekzohu, Tokëzohu,
1: ma dje edhe Ylli Rakipi Zohu.
0: Se të jindeve ka?
1: Po, Televizion Plus i filloka sot.
0: Oh!
1: Konkurenca madhe shumë.
0: Duri ki prangat, ky ishte këtë gjizi.
1: Nuk nga mbeti gjithë tjetër, vetëm se t'ju themi që ky program mund sot nga Electromagic.
0: Për jetoj eksperiencë.
1: Nga mjeli dieta.
0: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
1: As
0: buka misrit nuk e disi sa është ora. Se jemi radio,
1: pa. Unë mëngjesa, dhe atë.
0: Puthje për qafime, është e njëjta e premtja e re. Bëni dashuri.

0: Maro. Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miel Dieta. Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
0: Ora 18.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Në kuvend po zhvillohet një seancë e tensionuar ku në qendër të debatit është reforma e re territoriale e cila parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Për miratimin e saj nevojiten 84 vota, ndërsa opozita ka kundërshtuar propozimin dhe ka paralajmëruar protesta. Kundër hartës së re nuk kanë munguar as zërat brenda Partisë Socialiste. Deputeti Orion Braçe ka kritikuar propozimin, duke thënë se ndryshimi prek drejt për drejt jetën e qytetarëve në 15 bashkitë që parashikojnë të shkrihen. Majoranca e ka mbrojtur reformën duke argumentuar se bashkitë më të mëdha dhe më të konsoliduara mund të ofrojnë shërbime më të mira dhe të kenë më shumë mundësi për investime. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale Arbian Mesniku tha se reforma e vitit 2014 ka sjellë rezultate pozitive dhe se tashmë nevojitet një hap i mëtejshëm për forcimin e pushtetit vendor. Vallja Usman Takës është përfshirë në listën kombëtare të trashëgimisë kulturore jo materiale të Shqipërisë. Lajmin e bëri të ditur ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. E lidhur me figurën legjendare të Usman Takës nga Konispoli, vallja konsiderohet një simbol identiteti çam dhe dallohet për lëvizjet e saj të fuqishme dhe elegante. Granit Xhaka është dënuar nga prokuroria publike për marrjen e një certifikate false vaksinimi kundër COVID-19. Kapiteni i Zvicrës bëri të ditur dënimin me 50 kuota ditore nga 3000 franga, në total 150.000. Meqenëse bëhet fjalë për një dënim me kusht, ndaj Xhaka nuk do ta paguaj shumën nëse nuk kryen një tjetër shkelje gjatë periudhës së provës prej 2 vitesh. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo kjo ka lajfitur fare?
9: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: bottle. Club FM.
1: Mix mundësohet nga Depo Kaza.
2: Dhe Liza Radhës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e fizika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Se vini në Mix në Club FM, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në program çdo mbrëmje nga e hënën të premte. Ju e dini, pak pas orës 18 deri në orën 21, dua të falenderoj shumë Depo Kaza për mbështetjen që jep këtij programi dhe t'ju kujtoj se vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm që kanë lindur në 8 tetor. Edhe i përmendim pak sigurisht edhe për çfarë kanë sjell në atë që përfaqësojnë në profesionin e tyre. Jan peshore në zodiak për ju që besoni te këto lidhjet që ka shenja e horoskopit me atë që mund të përfaqësoj dikush. Sidomos kur është fjala për profesione të caktuara, për shembull, që bën shenja të caktuara të zodiakut. Mbetemi tek muzika, se kështu do ta nisim këtë program sot me një cover të një prej këngëve të famshme që ndihmoi Rihanna në aso kohë, të sillte, le të themi, hitin e saj të parë dhe ndërhitet e saj të para në muzikë, Don't Stop the Music, një cover nga Jamie Cullum.

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri më 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

është vjeç aktori që lindi në 8 tetorin e vitit 1970, aktori i fitues i çmimit Oscar, i cili do të bashkëpunonte fillimisht me Ben Affleck në Good Will Hunting, ishte një prej bashkëpunimeve më të famshme të Hollywoodit, fituan edhe Oscarin për skenarin më të mirë. Më pas do të vinin seri Jason Bourne, do të vinte trilogjia The Oceans, ku ai do të luante, filmi famshëm The Martian. Me Ben Affleck ka një histori shumë bukur, sepse të dy ndërronin të bëheshin aktor. Të dyja dolën, të dy shkuan përpara me jo vetëm me talentin, po me të gjithë punën dhe përpjekjet që kanë bërë ndër vite. Në 98 ai do të luante në Saving Private Ryan të Steven Spielberg, edhe në 2006 në thrillerin The Departed të Martin Scorsese's me Leonardo DiCaprio gjithashtu. Së fundmi figura e tij është jashtë zakonisht në qendër të vëmendjes për shkak të The Odyssey të Christopher Nolan, ku ai ka rolin kryesor, edhe është një prej aktorëve duhet thënë shumë të mirë të industrisë së filmit Gangster's Paradise, Coolio.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son, and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 30 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
5: Baget.
4: Po bukë është
5: baget.
4: Bukë.
5: Baget.
6: Është Ola.
7: Ola.
8: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
4: Buk me Ola.
9: Paget me Ola.
10: Filluat prap ju.
11: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
12: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grir Serovot 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmoliv 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Un canale. Sum Sum Sport. Emocion non stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Sonars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Live the Zyverts. Bruno Mars është sot 42 vjeç. Ka lindur në 8 tetorin e vitit 1985 në Hawaii, në Honolulu. Artisti fitues i çmimit Grammy, emri i vërtetë i cilit është Peter Jean Hernandez. An Orthodox Jukebox ishte albumi i tij i dytë që u rendit në vendin e parë në 2012-ën në klasifikimin e famshëm Billboard në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të qenë një muzikant, kjo ishte ëndra e tij, u zhvendos në Los Angeles pasi përfundoi shkollën e mesme dhe do të nënshkruante një kontratë më vonë me Atlantic Records. Erdhi në muzikë si ai artisti i baladave dhe shumë ndjeshmëri dhe emocion me hite si Just the Way You Are apo Grenade, singlat dy në vendin e parë në klasifikime ndërkombëtare, dhe vitet e fundit ai do të themelonte një grup shumë interesant bashkë me Anderson .Paak, që është super dyshja Silk Sonic, të cilët sollën gjithashtu disa hite në industri. Kënga më e transmetuara javës në radio është ajo e Bruno Mars. Dëgjojmë tani Davy, Testify.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesorë servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia Kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

Ed Sheeran, The Camera. Të dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Barbara Palvin, 34 vjeç sot, lindi në Budapest, Hungari, 8 tetor 93. Modelja hungareze, e cila ishte pjesë e Vogue apo Victoria's Secret, e kopertinave të Sports Illustrated, edhe në të njëjtën kohë një prej emrave që do të përfshihen në sport fillimisht në fillimet e karrierës së saj, por pjesa tjetër e rrugtimit mori një tjetër drejtim. Ajo do të ishte pjesë e javëve të modës duke sfiluar për marka si Prada, dhe në 2019 ishte zyrtarisht një prej ëngjëve të Victoria's Secret. E u bë para modele hungareze që fitoi ato krahët e ëngjëllit, që nënkupton që je tashmë pjesë e markës së famshme, dhe le të themi duke zyrtarizuar kështu atë grupin e vajzave të cilat janë pjesë e Victoria's Secret, edhe sfilojnë gjithmonë për markën e famshme dhe në një mënyrë sigurisht identifikohen me të. Love Again, Dua Lipa.

0: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duar troketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 19:00.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Tensioni janë shënuar sot për para kuventit gjatë kohës së mbajtjes së seancës plenare. Policia ka përdorur spray për shpërndarjen e protestuesve ndërsa të pranishëm, kur e bashkiakët demokratë fusharësit dhe memalijajt, Hil Curi dhe Albert Male, kundështuan reformën e re territoriale. Curi deklaroi se shkrirja 15 bashkive prekret 300.000 banorë dhe se harta e propozuar nuk përputhet me rekomandimet e ekspertëve të Bashkimit Evropian. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazdiku tha në kuvent se reforma e vitit 2014 ishte një sukses, pasi forcoi bashkitë, rriti të ardhurat dhe fuqinë e tyre investuese dhe uli borxhet. Mazdiku shpreh se kërkohet përmirësimi i shërbimeve për qytetarët, nga infrastruktura tek arsimi, pastrimi dhe transporti publik. Ai shtoi më tej se komisioni ka zhvilluar dëgjesa në 23 qarqe dhe se ka thirrur të gjithë kryetarët e bashkive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar sot me presidenten e re Justina Shiroka Pula, me të cilën ka diskutuar për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Pas takimit, Kurti tha se institucionet janë tashmë plotësisht funksionale, pas më shumë se një viti e gjysmë, dhe se nuk ka më kohë për të humbur. Justina Shiroka Pula mori zyrtarisht ditën e djeshme detyrën e presidentes së Republikës. Poetja, eseistja dhe përkthyesja kanadeze Ann Carson është fituese e çmimit Nobel në letërsi. Akademia e vlerësoi 76-vjeçaren për veprën e saj të guximshme dhe novatore, që ndërthur poezinë, prozën, përkthimin dhe studimet klasike, duke krijuar forma të reja në letërsinë bashkohore. Carson ka përkthyer veprat e letërsisë lashtë greke dhe ka punuar për më shumë se 3 dekada si profesoreshe klasikëve. Çmimi Nobel shoqërohet me 12 milion korona suedeze ose rreth 1.2 milion dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
8: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: Dje mu drejtua vajza e mërzitur: "O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?"
11: Si di thoja, ku është gënjen?

Maska e madhështisë u gjen mbushpeva. Jeremy Davis, 57 vjeç sot, aktori që lindi në 8 tetorin e vitit 1969 dhe do të luante në Justified, në Lost, një prej emrave që u njoh më shumë me audiencat në filmin e famshëm fitues të çmimit Oscar Saving Private Ryan. Dhe gjithashtu në këto seritë famshme që unë përmenda, seritë Lost me Matthew Fox dhe pjesën tjetër të aktorit në dy sezone të ABC, Jeremy Davis do të luante aty. Një herë një kohë kanë qenë vërtet shumë të famshme, madje nuk e di nëse janë më ende në Netflix, por 2-3 muaj më parë i kam parë që platforma e famshme e transmetimit të filmave e kishte marrë serialin e famshëm P. Diddy, Keisha Cole, Last Night.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek me olla. Shia flet vet.
3: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
3: Byrek me olla.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lek kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lek, thjerza shpar 99 lek, miell shpar 39 lek, Nutella 279 lek, Coca-Cola 330 ml 49 lek, birra Peroni 330 ml 49 lek, grirë Serovotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmoliv 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Greta Van Fleet, Saw You Stand. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Amazon Music ka bërë me dije se koncerti i Shakirës, i mbajtur në 3 tetor në kryeqytetin spanjoll në Madrid, është performanca e transmetuar drejt për drejt më e ndjekur nga një artiste femër në historinë e platformës Amazon Music. U transmetua aty në Prime Video dhe Twitch dhe u zhvillua në qytetin e fundit të turneut botror të Shakirës Las Mujeres Janë Joran World Tour si pjesë e rezidencës së saj evropiane në Madrid. Dhe në këtë mbrëmje speciale ajo pati të ftuar të veçantë edhe Dua Lipën, e cila u bashkua në skenë për versionin akustik të këngës Antologjia. Koncerti u mbajt në Stadio Shakira, një stadium i përkohshëm i ndërtuar brenda kompleksit Iberdrola Music në zonën Villaverde të Madridit. Dhe në fakt ka kaluar ky transmetim rekord çdo lloj pritshmërie të mundshme. Shakira ka kaluar tani më shumë se 3 dekada duke i treguar botës se çfarë është e mundur kur një grua latine refuzon të pranojë kufizime me muzikën, ambicin apo ndikimin e saj, ka ndikuar jashtëzakonisht

zakonisht shumë kanë ndihmuar në ndryshimin e mënyrës se si artistët latin perceptohen në skenën globale, ndërsa ka përdorur zërin e saj për të krijuar mundësi edhe për të tjerët. Dhe sigurisht ky moment i shtohet atyre të shumë të vej që ka Shakira përgjatë karrierës së saj të deri tanishme në muzikë, që thyen rekorde dhe jo vetëm shikueshmërie, po suksesi dhe mbi të gjitha ndikimi. Zërin, fuqin, impaktin, të gjithë profilin e saj si artiste, ajo e ka përdorur edhe për të ndikuar dhe veçanërisht për vendlindjen e saj. Underneath Your Clothes, Shakira.

0: Sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ora 19:30.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia @-mi dhe në Instagram depo.casa.al.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundësuar nga Bugs Bay.
6: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
7: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

Ja, kjo është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Duhet ju flas tani për një histori dashurie, e cila është e gjatë, por fundi nuk është edhe aq i bukur. Aktori Joe Manganiello, 49 vjeç, ka bërë akuza të rënda kundër ish gruas së tij, aktores Sofia Vergara, në një libër të ri kujtimesh. Ai pretendon se aktoria nuk i ofroi mbështetje emocionale ndërsa ai luftonte me një sëmundje të rënd autoimune për 7 vite. Ajo as nuk e përshafoi kur ai ishte në gjendje në më të keqe. Çifti u nda në korrikun e 2023-shit dhe pas divorcit, ata dhanë arsye të ndryshme pse martesa e tyre mori fund, ndërsa Vergara pretendoi se dëshira e tij për të pasur fëmijë ishte faktori vendimtar dhe vetë Manganiello vazhdon ta mohoi këtë. Në kujtimet e tij në librin Bloodlines, i cili publikohet në 13 tetor përgjatë këtij muaji, aktori foli hapur për kohrat e vështira që kaloi gjatë martesës së tij. Sipas fragmenteve të publikuara nga revista People, Manganiello pohon se marrëdhënia e tyre u ftoh gradualisht, ndërsa ai luftoi me një sëmundje që përfundimisht kërkoi ndërhyrje kirurgjikale, dhe në kujtimet e librit ai shkruan se Sofia nuk ishte një mbështetje emocionale për të, përmend këtë pjesën e një përqafimi që e donte dhe as këtë nuk e merrte nga ish partnerja e tij. Ai në libër i shikon gjithashtu pretendimet e ish gruas së tij se martesa e tyre përfundoi sepse ai donte fëmijë dhe ajo jo. Elton John, Stevie Wonder, Finish Line.

0: Këtë vjesht, kolon bini kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolon bini kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo.
5: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: casa.
1: Supermodelja britanike Kate Moss shkaktoi kaos në hapjen e një ekspozite kushtuar viteve 90 në Tate Britain, u tërhoq nga eventi në minutën e fundit, ndonse ishte një nga figurat qendrore të ekspozitës. 52-vjeçarja pritej të shfaqej në tapetin e kuq dhe të pozonte pranë disa prej fotografëve dhe veshjeve të saj ikonike të viteve 90. Ajo vendosi të mos merrte pjesë për shkak të shqetësimit se mund të përballej me një numër të madh fansash dhe fotografësh gjatë mbrëmjes. Burime se organizatorët nuk e kuptuan se Kate ishte tërhequr deri rreth orës 22 kur eventi kishte përfunduar. Ajo dyshohet se kishte dëgjuar për pritjen e madhe që u bë disa prej të ftuarve, përfshir Donatella Versace, dhe vendosi të shmangte një situatë të ngjashme. Ekspozita Vitet 90 Art dhe Mod përfshin fotografi, video, veshje të pasarelave të lidhura me Kate Moss, mes tyre portreti famshëm Young Pink Kate, realizuar nga Jürgen Teller në vitin 98. Në ekspozitë janë gjithashtu veshjet Vivian Westwood dhe John Galliano. Vizitorët përballen që në hyrje me fotografin ikonike të Kate në të 93-shit e veshur me fustanin e saj të famshëm të tejdukshëm, ndërsa portreti Young Pink Kate është në kopertinën e librit të ekspozitës, i cili ka një kosto prej 46 eurosh. Kate më herët e ka përshkruar këtë fotografi si një paraqitje të vetes së saj të vërtet, pasi ishte realizuar në një moment spontan në shtëpinë e saj, pasi lis grimier apo përgatitje për të pozuar para aparatit. Father figure, George Michael.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: Mbrëm mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Tensionet të forta janë shënuar përpara kuventit ku protestuesit u përplasën fizikisht me policinë dhe tentuan të çajnë barrierat e vendosura rreth godinës. Policia përdori gaz luciellës për shpërndarjen e tyre. Protesta u zhvillua ndërsa brenda kuventit seanca plenare mbi reformën territoriale për uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46 kundërshtohet nga opozita, e cila akuzon qeverinë për interesa elektorale dhe thellim të shpopullimit të vendit. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazniku deklaroi se reforma e vitit 2014 ka forcuar bashkitë, duke rritur të ardhurat dhe fuqitë investuese të tyre. Ai akuzoi opozitën për pengim të punës së komisionit. Debati solli përplasje edhe brenda shumicës. Mazniku ju përgjigj kritikave të Rion Braçës duke argumentuar se disa bashki nuk i ushtrojnë kompetencat që u lejon ligji, si në rastin e turizmit, strehimit dhe kujdesit social. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas refuzimit të kërkesës së opozitës për mocion me debat në kuvent për ish drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni. Berisha akuzoi majorancën se po pengon të drejtën e opozitës për të diskutuar çështjen. Kryetari i grupit parlamentar socialist Oland Balla deklaroi se hetimi për Hysenin duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shprehu mbështetjen e majorancës për spakun dhe tha se kuvendi nuk mund të zëvendësojë kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit të ministres virtuale Diella. Demokratët e kishin dërguar çështjen në kushtetuese në 23 shtator, duke cilësuar antikushtetues emërimin dhe funksionimin. Gjykokoja ka pezulluar për një vit dënimin me burgim të 33 vjeçares Greta Gjoci, e cila ndodhi në burgun e Pojskës së bashku me foshnjën e saj 4 muajshe. Vendimi u mor një ditë më parë pas monitorimit të rastit nga avokati i popullit. Gjoci ishte dënuar me 6 vite burg për mashtrim kompjuterik në kuadër të një grupi call centerash. Qeveria ka akorduar pension të posaçëm shtetëror për 117 vjeçaren Qamile Marra. Vendimi i Këshillit të Ministrave i jep asaj një shtesë financiare mbi pensionin aktual. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve, që nga mesdita nafta pushitet me jo më shumë se 217 lek për liter, ndërsa benzina me 193 lek. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me presidentën e re Justina Shiroka Pula, me të cilën diskutoi për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Protestat e nxënësve në Francë kanë hyrë në javën e tretë. Sipas Ministrisë së Arsimit, 224 shkolla të mesme ishin të mbyllura këtë mëngjes. Kryeministri Sebastian Lecornu premtoi masa konkrete dhe të financuara deri në fund të tetorit, por nxënësit i konsiderojnë premtime të pamjaftueshme dhe paralajmërojnë vazhdimin e protestave. Partia e punëtorëve të Kurdistanit njoftoi tërheqjen e të gjithë luftëtarëve të saj nga territori i Turqisë në kuadër të procesit të paqes për të dhënë fund konfliktit armatosur mbi 40 vjeçar. Megjithatë, ajo akuzoi qeverinë e presidentit Erdogan se nuk po ndërmerr hapa të mjaftueshëm për përparimin e procesit. Britania e Madhe dhe Gjermania do të nënshkruan një marrëveshje të re për forcimin e bashkëpunimit kundër sabotazheve, sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Marrëveshja parashikon shkëmbim më të madh informacioni, koordinim për zbulimin dhe parandalimin. Një 24 vjeçar pjesëtar i Marinës Mbretërore Britanike dyshohet se ka ndërmarrë veprime për përgatitjen e zbulimit të informacionit të klasifikuar. Yangu arrestua në banesën e tij dhe ndodhet në paraburgim. Ai pritet të dalë përpara gjykatës së magjistratëve të Westminster. Një agjent imobiliar në Kaliforni, akuzuar nga autoritetet amerikane se ka mbledhur informacione për llogaritë të qeverisë kineze, ka kërkuar lirimin nga paraburgimi, duke ofruar prona dhe garanci financiare me vlerë mbi 800.000 dollar. Sipas akt akuzës, Wayne Zhang dyshohet se në shtator të vitit të kaluar ka marrë pjesë në një operacion vëzhgimi pranë banesës së një të afërmit të një zyrtari të lartë taiwanez. Zyrtarë amerikanë dhe rusë kanë zhvilluar diskutime për përfshirjen e një investitori amerikan në gazsjellësin Nord Stream, sipas burimeve të Reuters. Çdo përpjekje për rihapjen pritet të përballet me kundërshtimin e vendeve evropiane, ndërsa edhe struktura e pronësisë dhe sanksionet përbëjnë pengesa të rëndësishme. Presidenti Donald Trump bëri me dije se negociatori i tij Steve Witkoff po përparon në bisedimet me Iranin dhe se pret që konflikti të përfundojë së shpejti. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në Riad duke detyruar diplomatë, nxënës dhe punonjës të disa kompanive të strehohen për siguri. Rebelët Huthi kanë deklaruar se kanë sulmuar me raketë balistike aeroportin ndërkombëtar dhe u kanë bërë thirrje kompanive ajrore të shmangin Arabinë Saudite. Sulmet vinë një kohë kur luftimet mes rebelëve dhe forcave qeveritare të Jemenit, të mbështetura nga Arabia Saudite, janë përshkallëzuar. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin, më shumë se 200.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Jemen, që prej rikthimit të luftimeve. Presidenti Trump është shprehur me gjuhë të ashpër ndaj kandidatit demokrat për Senatin në Michigan, Abdul Muhammad El Sayed, duke quajtur atë një ekstremist dhe duke akuzuar për lidhje me persona që kanë qëndrime anti-amerikane. Në mbështetjet e El Sayed, pritet të shkojë në Detroit në datën 24 tetor ish-presidenti Barack Obama. Një statuj 2.6 metra e lartë që paraqet presidentin Trump të zhveshur dhe të mbuluar me fletë ari, është ekspozuar në Parlamentin Evropian në Strasburg. Vepra e titulluar Murtaja Portokalli është sponsorizuar nga eurodeputeti danez Per Clonsen. Krijohet antena e parë lazer që mund të transmetojë val radio, një teknologji e re zhvilluar nga studiues të Universitetit të Karolinës së Veriut në SBA. E quajtur antenë me fash plazma, ajo mund të përshtatet për të transmetuar pa përdorur mekanizma kompleks mekanik. Teknologjia mund të gjejë përdorim në hapësirë. Jeff Bezos deklaroi se Shtetet e Bashkuara duhet të fitojnë garën me Kinën për rikthimin e njerëzve në hën, duke parashikuar një ulje amerikane në vitin 2028. Kanadezja Ann Carson fitoi çmimin Nobel në letërsi. Akademia e vlerësoi për veprën e saj inovatore, që ndërthur poezinë, prozën dhe studimet klasike. Kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka ka marrë dënimin me 150.000 franga për marrjen e certifikatës false të vaksinimit kundër COVID-19. Megjithatë, bëhet fjalë për një dënim me kusht. Xhaka nuk do ta paguajë këtë shumë nëse nuk kryen një tjetër shkelje gjatë periudhës prej 2 vitesh. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messit nga kombëtari i Argentinës, duke shprehur respektin për karrierën e tij me ekipin kombëtar, ndërsa shkroi: "Leo, ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas për gjithmonë." Kandidati i parë për president të FIFA-s përballë presidentit aktual Gianni Infantino është ish-mbrojtësi i Cagliari dhe Tottenhamit Ramon Vega. Zgjedhjet do të zhvillohen në 18 mars në Marok. Federata Shqiptare e Futbollit bëri me dije se kanë dalë në shitje online biletat për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Finlandës, e vlefshme për Ligën e Kombeve, në një përballje të 12 nëntorit në stadiumin Air Albania. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Money, money, money dhe ABBA. Avokati Angelina Jolie akuzon Brad Pitt se po përpiqet të kontrollojë ish partneren e tij, pikërisht aktoren. Një gjyqtar hodhi poshtë kërkesën e Pitt për ta detyruar Jolie të dorëzonte të dhënat financiare të viteve 2017 deri në 2019, megjithatë kërkesa mund të rikthehet nëse gjatë dëshmisë së saj dalin në pah të ardhurat ose gjendja financiare e aktores për këto vite. Kërkesa e ekipit ligjor të Pitt lidhet me pretendimin e Jolie se pas ndarjes së tyre në 2016-ën, ajo e kishte lënë kryesisht pezull karrierën dhe kishte humbur vitet e ardhurash. Avokatët e tij pretendojnë se ajo kishte rënë dakord të dorëzonte dokumente financiare nga 2017-a në 2021-ën, por më pas kishte paraqitur dokumente vetëm për vitet 2020-2021. Në deklaratën e tij për Daily Mail, avokati i Jolie kritikoi kërkesat e Brad Pitt, duke thënë se ato janë pjesë e përpjekjeve të tij për ta kontrolluar aktoren dhe rrëfimin e çështjes. Në terma të tjerë artistik, në këtë rast Brad Pitt është pjesë e një filmi të ri të fundit, i cili në fakt po ka premierat ndërkombëtare, Heart of the Beast, një histori shumë emocionuese, e gjithë historia mes ti dhe një qeni lufte me regjinë David Ayer, dhe duket se është në këtë moment pikërisht në qendër vëmendjes për shkak të këtij filmi, edhe për faktin që ai mbetet Brad Pitt. Gorgon City, Jasmine, Real.

Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe

0: Universitetet ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. Panairi

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza shpar 99 lekë, miell shpar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, Birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grisë Aerobot 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

Goran Project Differente do dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Ju kujtoj pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 8 tetor për ta nisur me vitin 1980. Albumi Dirty Mind nga Prince do të vinte në muzikë. 1987, në të njëjtin vit, në të njëjtën datë, në 8 tetor, Chuck Berry mori një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood dhe në të njëjtën ditë u publikua dhe filmi biografik E.T. Hail Hail Rock and Roll. Në 1988, 8 tetor, Keith Richards u shfaq si njoftuar special në programin e famshëm Saturday Night Live. 2001, Liza Minnelli performoi në shtëpinë e bardh në kuadër të festimeve të Columbus Day. Jemi në 2002, një vit më vonë, 8 tetor, Bounce ishte albumi i Bon Jovi që do të vinte në muzikë. 2004, u bëme dije se Britney Spears edhe Kevin Federline do të martoheshin, edhe në fakt ishte një dasmë e cila në këtë moment ishin dokumentet të religjore që dëshmonin se ata tashmë ishin ligjërisht të martuar, një martesë e cila ndodhi në 18 shtatorin e atij viti. Give me more, Britney Spears.

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
3: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë të tisha së qeshurin.

Love, Enrique Iglesias, Ciara, një prej hiteve të tyre të famshme. Do t'ju flas pak tani për dy emrat kinemas që i takojnë dy epokave të ndryshme dhe kanë një lidhje mes tyre që është shkon fiks në gjenezë, sepse ka një lidhje familjare mes Marilyn Monroe dhe Sydney Sweeney. Aktoria Sydney Sweeney është krahasuar prekosh në fakt me një Marilyn Monroe të ditëve moderne dhe me sa duket pas ka pasur diçka. Aktoria 29-vjeçare, ylli i serialit Euphoria, rezulton se ka lidhje familjare me legjendën e ndjerë të Hollywoodit. Një studim i kryer nga MyHeritage ka lidhur babain e Sweeney, Stephen Sweeney, me babain biologjik të Monroe, Charles Stanley Gifford. Dy burrat lidhen përmes një paraardhësi të përbashkët, Ezra Perry, që jetoi në masë Massachusetts gjatë viteve 1600. Edhe pse Sweeney nuk ka folur kurrë publikisht për ndonjë lidhje familjare me Monroe, ajo shpesh ka sjellë në tapetin e kuq stilin dhe pamjen e yllit. Të dyja përdorën bukurinë, sensualitetin, fizikun e tyre për të avancuar në Hollywood, duke u shndruar në simbole të seksit që përcaktuan brezat e tyre përkatës. Janë gjithashtu të dyja brune natyrale, pavarësisht se ndryshuan pamjen në një bjonde, gjithashtu aktore të cilat shpesh kanë lënë gjurmën e tyre në ekran, në mënyrën e tyre. Sweeney ka marrë vlerësime nga kritikët për interpretimet e saj në The White Lotus, Euphoria, Christie dhe Reality. Monroe nga ana tjetër po kalonte drejt roleve të thella dhe më serioze para se të ndronte jetë në 1962 dhe u vlerësua shumë nga kritikët për interpretimin e saj dramatik në filmin The Misfits të vitit 1961. Dhe Pharrell Williams e ka titulluar një këngë sipas saj, Marilyn Monroe.

0: luaj biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësin të blenë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Hold myself, ishte Guy Sebastian. Kemi mbritur në fund, ky është Mix për këtë mbrëmje në Club FM. Dua të falenderoj shumë Depo Kazan që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj dhe t'ju përshëndes me një frazë si gjithmonë. Këtë herë kam zgjedhur aktorin, producentin, skenaristin, dramaturgun amerikan Chaz Palminteri, i cili thot diçka shumë të bukur. Për hir të së vërtetës, her pas here duhet të kujtojmë disa gjëra ose dikush si në këtë rast duhet na kujtojë që jo vetëm çfarë ka vlerë, po se si të sillemi me veten, me jetën, me atë që mbartim, me talentin ton, edhe me shumë gjëra që rrugës i humbim pa dashje, në një mënyrë të ndërgjeshme apo të pandërgjeshme. Gjëja më e trisht në jetë, thot Palminteri, është një talent i humbur. Edhe gjithashtu, zgjedhjet të cilat do të formësojnë dhe do të ndikojnë në jetën tënde për gjithmonë. Hozier, The Mavis Staples, Nina, Cried Power. Unë jam Elsa Vimire, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Mix, o mundo sua, nga Depo Casa. Këtë vjeshtë, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirse Robot 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: U rikthyen.
0: U rikthyet.
2: U rikthye trafiku.
0: Kredia.
2: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u çlodha.
2: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
2: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot. Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: Secret the Joy Park.
1: Kush ka një bukmi që dhe nuk jetoj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: A ju ka ndodhur juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
5: Pashtë në ndërë si ku bleva këpuc 300 euro.
4: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: 29.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kreu i grupit parlamentar socialista Oland Balla deklaroi në kuvent se hetimi por ish drejtoreshën në shishit Vlora Hyseni duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shprehu mbështetjen e majorancës për spakun dhe tha se kuventi nuk mund të zëvendësojë kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar, ndërsa hetimet duhet të vijojnë në mënyrë të pavarur me qëllim zbardhjen e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përgjegjësive individuale. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit dhe funksionimit të ministres virtuale të inteligjencës artificiale Diella. Demokratët kishin dërguar çështën në gjykatën kushtetuese në 23 shtator, duke e konsideruar antikushtetues dekretin për krijimin dhe funksionimin e pozicionit. Opozita kishte kundërshtuar edhe kostot e Diellës, duke pretenduar se ajo i ka kushtuar shtetit rreth 4 milion euro. Një statuj 2.6 metra e lartë që paraqet presidentin amerikan Donald Trump të zhveshur dhe të mbuluar me fletari 23 karatësh është ekspozuar në Parlamentin Evropian në Strasburg. Vepra e titulluar Murtaja Portokalli është krijuar nga artisti danez Jens Galschiot. Statuja e paraqet Trumpin mbi shpatullat të një burri, ndërsa në duar mban një shkop golfi dhe peshorën e drejtësisë. Sipas artistit, vepra synon të kritikojë mënyrën e ushtrimit të pushtetit dhe politikat e tij. Ekspozita është sponsorizuar nga eurodeputeti danez Pierre Klossen dhe nuk përfaqëson qendrimin zyrtar të Parlamentit Evropian, ajo është miratuar sipas rregullave të institucionit për ekspozitat kulturore. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messit nga kombëtari i Argentinës duke i shprehur respektin për karrierën e tij me ekipin kombëtar. Leo ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas për gjithmonë, shkroi Ronaldo. Messi dhe Ronaldo janë përballur 37 herë gjatë karrierës. Argentina si kryeson në gole të shënuar mes tyre. Pas ndeshjes së fundit, Messi falënderoi në një mesazh familjen, shokët e skuadrës dhe trajnerët që e shoqëruan në këtë rrugëtim. Ai përmend edhe Diego Armando Maradonën, për të cilën se ka ndihmuar Argentinën në çdo hap, këtu ose në qiell. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Po kimi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merr për dobësi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, Kaper Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: vjeshtë, kolon bine kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolon bine kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë. Ora 21:30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë? Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo. Po kjo frazë, a të kujton diçka?
1: How do you know?
2: I know. The eyes, chico. Never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa. Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. Enë gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -mi dhe në Instagram depo.casa.al.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. God, the sun and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Modelja Emma Heming Willis ka treguar se bashkëshorti i saj, aktori i njohur Bruce Willis, vazhdon të jetë shumë gazmor pavarësisht betejës së tij me demencën frontotemporale. Aktori 71 vjeçar është tërhequr nga jeta publike vitet e fundit pas diagnostikimit me këtë sëmundje. Megjithatë, bashkëshortja e tij ka thënë se familja vazhdon të gjejë momente gëzimi dhe të qeshurash së bashku. Ne kemi qenë gjithmonë një familje që gjen gëzim dargëtim dhe në gjërat më të vogla. Kjo filozofi është pikërisht ajo që na ka ndihmuar më shumë gjatë kësaj periudhe, ka thënë ajo. Heming Willis ka treguar se edhe vajzat e tyre vazhdojnë të sjellin shumë humor në familje, ndërsa Bruce ende thot gjëra që i bëjnë të gjithë të qeshen.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria Pamela Anderson ka rrëfyer se diagnoza me hepatit C në fund të viteve 90 ndryshoi rrënjësisht jetën e saj. Aso kohe, mjeku i kishte thënë se mund të kishte vetëm 10 vite jetë. Ishte një dënim me vdekje. Mjeku më tha se ndoshta kisha rreth 10 vite jetë, tha Anderson në ngjarje nga lata Amfar në Venecia. Ajo ka thënë se frika për të ardhmen e dy djemve të saj, Brandon dhe Dylan, ndikoi edhe në vendimet që mori në jetë. Nuk ishte frika nga vdekja, por frika për atë që mund t'u ndodhte fëmijëve të mi të vegjël. Kjo ma përmbysi jetën, ka thënë aktoria. Një trajtim krues për hepatitin C u bë disponueshëm vite më vonë, dhe në 2015-ën Anderson njoftoi se ishte shëruar, por trajtimi pati një kosto të lartë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën.
1: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
0: Hajde tani të flasim për fatin.
1: Club FM, Kape Radion 100.4.

Mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Tensioni janë shënuar sot për para kuvendit gjatë kohës së mbajtjes së seancës plenare. Policia ka përdorur spray për shpërndarjen e protestuesve ndërsa të pranishëm, kur e bashkiakët demokratë të fusharësit dhe memalijajt, Hil Curi dhe Albert Male, kundërshtuan reformën e re territoriale. Curi deklaroi se shkrirja 15 bashkive prek rreth 300.000 banor dhe se harta e propozuar nuk përputhet me rekomandimet e ekspertëve të Bashkimit Evropian. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazdiku tha në kuvent se reforma e vitit 2014 ishte një sukses, pasi i forcoi bashkitë rritje të ardhurat dhe fuqinë e tyre investuese dhe uli borxhet. Mazdiku shpreh se kërkohet përmirësimi shërbimeve për qytetarët, nga infrastruktura tek arsimi, pastrimi dhe transporti publik. Ai shtoi më tej se komisioni ka zhvilluar dëgjesa në 23 qarshe dhe se ka thirrur të gjithë kryetaret e bashkive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar sot me presidentën e re Justina Shiroka Pula, me të cilën ka diskutuar për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Pas takimit, Kurti tha se institucionet janë tashmë plotësisht funksionale, pas më shumë se një viti e gjysmë, dhe se nuk ka më kohë për të humbur. Justina Shiroka Pula mori zyrtarisht ditën e djeshme detyrën e presidentes së Republikës. Poetja, eseistja dhe përkthyesja kanadeze Anne Carson është fituese e çmimit Nobel në letërsi. Akademia e vlerësoi 76 vjeçaren për veprën e saj të guximshme dhe novatore, që ndërthur poezinë, prozën, përkthimin dhe studimet klasike, duke krijuar forma të reja në letërsinë bashkohore. Carson ka përkthyer veprat e letërsisë lashtë greke dhe ka punuar për më shumë se 3 dekada si profesoreshe klasikëve. Çmimi Nobel shoqërohet me 12 milion korona suedeze ose rreth 1.2 milion dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Giganti elektronik LG ka mohuar zyrtarisht pretendimet se televizorët e tij inteligjent regjistrojnë në mënyrë të fshehtë bisedat e përdoruesve edhe kur ekrani i televizorit është i fikur. Debati shpërtheu pas publikimit të një videoje rreth 2 orëshe nga Gamers Nexus, e cila u bë virale dhe ngriti shqetësime serioze për mënyrën se si televizorët inteligjente LG mbledhin dhe përpunojnë të dhënat. Sipas raportit, televizorët mund të regjistrojnë audio, ndërsa njëkohësisht mbledhin informacione mbi pajisjet e lidhura në rrjet, të dhëna për vendodhje dhe informacion rreth rrjetit wireless. Videoja shkaktoi një val reagimesh në internet me dhjetra materiale të tjera që paralajmëronin përdoruesit. Përballë këtyre akuzave, LG publikoi një deklaratë zyrtare me titullin Understanding Privacy on LG Smart TVs, në të cilën kundërshton në mënyrë të drejtpërdrejtë pretendimin kryesor të videos.
1: High Tech Time

Volkswagen ka prezentuar ID3 GTI, versionin sportiv elektrik të hatchbackut kompakt i cili bëhet GTI-ja më e fuqishme që marka gjermane ka prodhuar ndonjëherë. Modeli i ri zëvendëson ID3 GTX dhe sjell një tjetër risi. Për herë të parë, emblema legjendare GTI vendoset në Volkswagen me tërheqje të pasme. Vetëm pak më shumë se 2 vite pasi Volkswagen hyri në segmentin e modeleve elektrike sportive me ID3 GTX, kompania gjermane ka vendosur të ndryshojë strategjinë. Pas rifreskimit të modelit ID3, versioni sportiv nuk do të quhet më GTX, por ID3 GTI. Megjithatë, ai nuk është Volkswageni i parë elektrik që merr këtë emërtim, pasi ky status i takon ID Polo GTI, model më i vogël që përdor një konfigurim me tërheqje në rrotat e pasme. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtë në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

sa i lezetshëm ky shoku im i punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

As janë ta konsim, më gjithë ditë në shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja, në blodhë asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par citi. Klab FM, lëre shërbë, ka për radio.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
3: Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjati 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
1: Club FM Guinness.
3: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania De Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gjigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione.
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbon, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja do në mban me ata budalen që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

0: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla deklaroi në kuvent se hetimi por ish drejtoreshën e shishit Vlora Hyseni duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shpreu mbështetjen e majorancës për spakun dhe tha se kuventi nuk mund të zëvendësojë kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar, ndërsa hetimet duhet të vijojnë në mënyrë të pavarur me qëllim zbardhjen e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përgjegjësive individuale. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit dhe funksionimit të ministres virtuale të inteligjencës artificiale Diella. Demokratët kishin dërguar çështën në gjykatën kushtetuese në 23 shtator, duke konsideruar antikushtetues dekretin për krijimin dhe funksionimin e pozicionit. Opozita kishte kundërshtuar edhe kostot e Diellës, duke pretenduar se ajo i ka kushtuar shtetit rreth 4 milion euro. Një statuj 2.6 metra e lartë që paraqet presidentin amerikan Donald Trump të zhveshur dhe të mbuluar me fletari 23 karatësh, është ekspozuar në Parlamentin Evropian në Strasburg. Vepra e titulluar Murtaja Portokalli është krijuar nga artisti danez Jens Galshiot. Statuja e paraqet Trumpin mbi shpatullat të një burri, ndërsa në duar mban një shkop golfi dhe peshore në drejtësisë. Sipas artistit, vepra synon të kritikojë mënyrën e ushtrimit të pushtetit dhe politikat e tij. Ekspozita është e sponsorizuar nga eurodeputeti danez Pierre Klossen dhe nuk përfaqëson qendrimin zyrtar të Parlamentit Evropian, ajo është miratuar sipas rregullave të institucionit për ekspozitat kulturore. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messi nga kombëtari i Argentinës duke i shprehur respektin për karrierën e tij me ekipin kombëtar. Leo ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas për gjithmonë, shkroi Ronaldo. Messi dhe Ronaldo janë përballur 37 herë gjatë karrierës. Argentina si kryeson në golat e shënuar mes tyre. Pas ndeshjes së fundit, Messi falënderoi në një mesazh familjen, shokët e skuadrës dhe trajnerët që e shoqëruan në këtë rrugëtim. Ai përmend edhe Diego Armando Maradonën, për të cilin se ka ndihmuar Argentinën në çdo hap, këtu ose në qiell. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: miku im për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku ta gjej parkimin?
1: Club FM Kape Radion.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Pa është në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, plash. Do shta i gjenë më lirë.

E, që kohër që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

kuartetu Mangjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Merakos. Edhe ai ka radio.

0: Ja, po Shohanën. Hana është e bukur. Ja, po të shofë ty. Më falj, a mund të shikoj dhe në qikanën, brap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, kape radio. Oh!

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lëri.